0: udeláš.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
0: That's right.

Krásne ráno želáme ešte takto zavčasu 5.55 v Rádiu Košice. Pomaly sa prebúdzate a dostávate do dňa a je skvelé, že ste si k tomu naladili našu frekvenciu, pretože už od samotného úvodu pondelka sme tu s vami. A okrem spríjemnenia rána kvalitnou hudbou, od nás dostanete aj vždy tie najčerstvejšie informácie v správach. S nimi už o chvíľu príde naša Romy, takže si to nenechajte uísť a ešte predtým sú tu Dire Straits. Prajeme príjemné počúvanie. We'll be right back.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Záujem o kurikulárnu reformu je najmä v Košickom kraji. PS aj Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Šachové týmy ukončili olympiádu v top 50. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. V Košickom kraji bol od začiatku zavádzania kurikulárnej reformy evidovaný vysoký záujem škôl. Skonštatoval to Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Košiciach. Do prvej vlny implementácie v školskom roku 2023-2024 vstúpilo 5 základných škôl v kraji, v druhej vlne nasledovalo ďalších 60 a v tretej sa pridalo 98. Od septembra tohto roka postupuje podľa nového kurikula ďalších 118 škôl. Špecifikom Košického kraja je podľa inštitútu aj vysoký počet škôl vzdelávajúcich žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opozičné hnutie PS aj Hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Uviedli to v reakcii na premiérove vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko je podľa lídra Michala Šimečku na nich pripravené, kedykoľvek budú.
2: V útorok v Národnej rade o 5. hodine po obede podáme procedurálny návrh, aby sa predradil bod odvolávanie ministra životného prostredia Tarabu. Ten bod je zaradený na tejto schôdzi a my iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite. Pretože vidíme, vidí to každý, že minister životného prostredia Taraba nemá väčšinu v Národnej rade, nemá dôveru pléna Národnej rady. Tak nech sa to ukáže. A potom môžem garantovať, že čokoľvek sa stane, je tu 33 hlasov za čo najskoršie predčasné voľby.
1: Poslanec Gábor Grendel za Slovensko za ľudí uviedol, že predčasné voľby by mohli byť už aj tento rok, nie až v januári.
3: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Náš poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok. Nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára. Schôdza beží, stačí predložiť návrh. My za taký návrh určite zahlasujeme.
1: A poďme aj za naše hranice. Pápež Leo XIV. Počas návštevy francúzskeho pútnického miesta Lourdes, kde sa stretol s chorými ľuďmi a osobami so zdravotným postihnutím, odmietol asistované umieranie ako normálnu prax. Francúzsky parlament totiž v júni schválil zákon, ktorý za stanovených podmienok priznáva niektorým dospelým pacientom s nevyliečiteľným ochorením právo na eutanáziu. Slovenskí reprezentanti obsadili na 46. ročníku šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande konečné 49. miesto s 13 bodmi. S rovnakým bodovým ziskom zakončili prestížne podujatie aj Slovenky, ktoré sa umiestnili o priečku vyššie. Dnes prevažne slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Aktuálne je na východe do 9 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptohlásia 5 až 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj po prvotných informáciách v novom pracovnom týždni vás vítame v Rádiu Košice. Dobré ráno praje opäť raz Dano, pričom som rád, že môžeme takto spoločne odštartovať tú pracovnú jazdu, ktorá nás čaká, ale zároveň sa aj kvalitne a dobre na to celé pripraviť, čo si pre nás prichystal nový týždeň. Tak nebudeme zdržiavať, poďme rovno na to, hudobne nám spríjemní pondelok Michael Jackson v Rádiu Košice, je 6.08.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 5.

0: Novomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportál. Viac informácií na ges.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.17, sme na začiatku nového týždňa, po víkende tu máme pondelok, ale treba povedať, že tento pocit tzv. Ok, alebo teda OK, máme v tento deň len málo kedy. A už keď, tak to prichádza až potom počas dňa.

Ale ráno je niekedy naozaj náročné povedať si, že je to ok, že je pondelok. Ale my sme tu práve na to, aby sme si dnešné ráno spríjemnili čo najviac a aby sme si pre dnešok vytvorili atmosféru, aby sme pocítili, že je to ok a aj to bude ok. S tým nám samozrejme pomôže aj skvelá hudba, ktorú si hráme v Rádiu Košice. Toto je Bruno Mars.

0: Aktuálny čas je 6.21, počúvate Rádio Košice. V štúdiu je už opäť nachystaná Romana, tentokrát aj spolu s krátkými správami.
1: Voľný odber vody v Lipovciach funguje a bezpečnosť oxidu uhličitého strážia senzory a ventilátory. Návštevníkov na možné nebezpečenstvo upozorňujú aj informačné tabule. Najvyšší súd sa má 20. októbra zaoberať prípadom Afganca, ktorého špecializovaný trestný súd v Lani neprávoplatne odsúdil na 8-ročný trest väzenia za prípravu vraždy jeho céry. Motívom mala byť reakcia na zneúctenie rodiny a islamu. Britská polícia oznámila, že nedaleko americkej leteckej základne kráľovského letectva Fayford zadržala 5 mužov. Sú podozriví z prípravy teroristického činu. Čech David Pasterňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. V úvode týždňa čakáme malú oblačnosť s maximami 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 6 až 9 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové pondelkové ráno na bratislavské cesty vám praje Ivon. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Poďme na radary, tie máme na Dolnozemskej za Dostihovými dráhami k nemocnici a na Panonskej pri ihrisku smer Slnečnice. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme a my sa počujeme už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.27, nový týždeň začíname dátumom 28. september a tento deň naši predkovia opäť prepájali s počasím, pričom vyšlo im, že na Václava mráz nastáva. No tak ono je už koniec septembra, takže keby ten mráz naozaj prišiel, tak sa nikto nemôže čudovať, ale potom asi meniacim sa počasím zistili, že na svätého Václava býva blata záplava. Takže buď mráz, alebo blato. Asi evidentne po daždi. Uvidíme, čo nás čaká a neminie dnes v rámci počasia. Pozrieme sa na to už o chvíľu v našom éteri, ale ešte predtým je tu Laura Onuško, tak nech sa dobre počúva.

Je presne pol siedmej a takto zavčasu sa ideme pozrieť v Rádiu Košice, aký nás čaká začiatok pracovného týždňa. V metropole východu môžeme rátať s krásnym jasným počasím a k tomu 21 až 23 stupňov. Na východe celkovo slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a dnes aj príjemne teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na hornom Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách okolo 12. Takže dnes nás naozaj čaká veľmi pekný deň. Na Gemeri k tomu 20 až 22 stupňov, na hornom aj na dolnom Zemplíne sa teplota môže vyšplhať až na 20. 3. Na Šeriši sa z rána môže objaviť aj zo pár mrakov, ale postupne sa vytratia a do 22 stupňov, Spíš tiež so slnkom a 19 až 21 a to platí aj pre Liptov, ale tu o stupeň chladnejšie. A v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu príjemných 23 až 25 stupňov Celzia. Táto predpoveď znie veľmi dobre, tak veríme, že sa to takto aj udrží a my ideme späť za hudbou v Rádiu Košice. Toto je už Ed Sheeran, je 6.31.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice aj o 6.34 a okrem toho, že máme pred sebou opäť pracovný týždeň, tak ako sa spieva v legendárnej skladbe, niečo sa končí, niečo sa začína. Končíme pomaly september, pred nami sú posledné dni a to napríklad znamená, že máme prvý mesiac po prázdninách pomaly úspešne za sebou. Takže veríme, že ste dobre rozbehnutí, ale naopak, ako sme spomínali, začína sa nový týždeň a v rámci neho v druhej polovici aj nový mesiac, október. Myslím, že potom, ako sme počuli, čo nás dnes čaká v rámci počasia, tak celkom pekne sa rozlúčime so septembrom. Užívajme si teda aj dnešný deň, ktorý je skvelý, aspoň podľa minimálne gladiátorov určite.

0: Dnes je skvelý deň z éteru Rádia Košice, je 6.40 a skvelé je aj to, že v našom éteri máte čerstvé informácie hneď takto po ruke. Toto už sú krátke správy.
1: Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1. V smere z Košíc do Prešova budú opravovať vozovku vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici. Práce sa začnú dnes o 7.00 a potrvajú do piatka. Ak sa vláda rozpadne, Hnutie Republika je pripravené aj na predčasné voľby. Potvrdil to predseda Milan Uhrík s tým, že po nich však netúžia. Izraelská generálna prokurátorka predĺžila termín uzávierky verejnej súťaže na výstavbu v kontroverznom projekte osady na okupovanom západnom brehu Jordánu. Cieľom podľa nej je, aby pripadol na obdobie po voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. októbra. Slovenský kulturista Michal Križánek obsadil 6. miesto na najprestížnejšej súťaži sezóny Mr. Olympia. Je to najlepšie umiestnenie kulturistu zo Slovenska v kategórii Open. Dnes prevažne slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na východe je práve do 10, Tatry hlásia 4 stupne, Zamagurie 5 a Liptov do 6. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom do hlavného mesta pripomíname, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. A na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Dolnozemskej za dostihovými dráhami k nemocnici, na Panonskej pri ihrisku smer Slnečnice a na Púchovskej pri Slovnaftke do mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 46 minút a ideme na chvíľu do histórie, pretože v tento deň pred 127 rokmi otvorili Národné divadlo Košice. Inak tento názov platí viac ako 3 roky, predtým to bolo napríklad Štátne divadlo Košice alebo ešte skôr Východoslovenské národné divadlo. Dokonca po vojne malo veľmi podobný názov ako dnes, bolo to Národné divadlo v Košiciach. Aktuálne prebieha už 82. sezóna a naozaj vybrať si môžete z množstva činohier, baletu či opery. Čiže pokojne sa choďte kultúrne vyžiť do divadla a k tomu si spomente, že takto v roku 1899 sa otvorili brány Národného divadla Košice. My vás teraz berieme ale za hudobným umením v podaní The Calling v Rádiu Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Ste s Rádiom Košice aj takto 4 minúty pred 7, kedy sa nám pomaly končí prvá spoločná hodina a to znamená, že sa môžete opäť tešiť na Romanu, s ktorou sa bližšie pozrieme v správach na život v Metropole Východu a v športe pôjdeme na vodné polo. Takže si to nenechajte uísť a ešte predtým je tu Anastasia na krajšie ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice sú v rebríčku kvality života najhoršie z krajských miest. Švajčiari odmietli prísnejšiu definíciu neutrality. Novácka radosť v nocke. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Metropola Východu má najhoršiu kvalitu života v rámci krajských miest. Ukázal to projekt Obce v dátach, ktorý prvýkrát analyzoval situáciu okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest a vytvoril rebríček, ktorý ovládla Bratislava a mestá na západnom Slovensku. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34., teda približne v polovici. Za vydavateľa Indexu to pre Rádio Košice uviedol Michal Vaňáč.
2: Tento střet je zavádějící, protože Košice mají dvě zcela odlišné tváře. První tváří je velké město se vším, co k tomu patří. Železniční spojení je druhé nejlepší na Slovensku, lékaři, pediatři a nemocnice jsou na dosah. V tomto ohledu patří Košice do první desítky.
1: Medzi silné stránky patrí aj dĺžka života, kvalita základných škôl a dobrá ponuka reštaurácií, kultúry či športu. V oblasti práce a vzdelania sú Košice na 33. mieste. Index však poukazuje aj na slabé stránky.
2: Ve třech ohledech jsou Košice ze všech měst úplně poslední. Ve vzduchu je nejvíce prachu, v okolí je největší průmyslové znečištění a policie objasní nejmenší podíl trestných činů. K tomu jsou byty drahé v poměru k platům, prakticky stejně jako v Bratislavě. S Bratislavou se Košice nemusí srovnávat, ta je první téměř ve všem. Je však zajímavé, že v průmyslu a objasněnosti trestných činů je na tom Bratislava také špatně a naopak v dostupnosti mateřských škol jsou Košice mnohem dále.
1: V súvislosti s ukazovateľom objasnenosti trestných činov sme o reakciu požiadali aj Košickú krajskú políciu. Jej hovorkyňa Jana Ilešová uviedla, že vo veľkom meste, akým sú Košice, môže objasňovanie trestných činov sťažovať aj vyššia anonymita.
3: Policajti preto priebežne sledujú vývoj kriminality a podľa zistení prijímajú opatrenia. Do konca augusta 2026 bolo zistených 2846 trestných činov, z ktorých sa podarilo objasniť 805. V rovnakom období minulého roka bolo zistených 2186 trestných činov a objasnených 459. Hoci počet zistených trestných činov zrástol, objasnenosť sa zvýšila z 21% na viac ako 28%.
1: V rámci faktora priemyslu hodnotil index nahlásené úniky znečisťujúcich látok z priemyselných podnikov. Ich počet je pri Košiciach podobný ako okolo Bratislavy. Ich závažnosť je však pri Metropole Východu viac ako dvojnásobná. Podľa projektu to zodpovedá ťažkému priemyslu v okolí mesta. Opäť Michal Vaňáč.
2: Jednu věc je potřeba zdůraznit. Index nehodnotí práci města. Průmysl v okolí ani práci policie radnice sama nezmění. Index ukazuje, v čem jsou Košice silné a kde by měly pomoci město, kraj i stát. A dobrou zprávou je, že Košice jsou nejlepším městem v kraji a táhnou celý region nahoru.
1: Viac o téme prinášame na portáli košiceonline.sk. Nové kolo žiadosti o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený od 1. do 31. októbra. Na študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania je na tento akademický rok vyčlenených skoro 5,5 milióna eur. Švajčiarske voliči odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality, ktorá by zabránila uvaľovať sankcie alebo spolupracovať so Severoatlantickou alianciou. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálne výsledky referenda. Účasť dosiahla 47%. Víťazmi trojdňového turnaja Slovakia Open Cup 2026 sa stali vodní pólisti KVP Nováky. Zverenci trénera Petra Nižného nenašli v Metropole Východu premožiteľa a vo finálovom súboji zdolali ukrajinský Lvov 15-13. Siedmými gólmi k tomu dopomohol kapitán Tomáš Bielik.
4: Behom piatka, nedele sme odohrali za nás Hornets, môžem povedať, 5 vyrovnaných zápasov, čiže bolo to dobre a tá športová úroveň tohto slovenského pohára otvoreného s tým, že sme mali aj účasť zahraničných mužstiev, bola vyššia ako minulého roku.
1: Súčasťou Slovakia Open boli boje v rámci slovenského pohára. Nováky získali zásluhou finálového víťazstva obe trofeje, pričom strieborné medaily získali hráči celkovo 3. eška Hornets Košice. Sršne zdolali v súboji o bronz tradičného rivala Sláviu UK Bratislava 17-11, tréner Karol Bačo mladší.
5: Na to robíme ten šport, aby sme vyhrávali. Je to nový formát tohto turnaja, sme prví toho víťazi. Je to dobré a chvála Bohu sa nám to podarilo vyhrať a máme to.
1: Okrem 5 slovenských klubov sa turnaja Slovakia Open zúčastnili aj poľský Bytom, rakúska Viedeň a ukrajinský Lvov. V úvode týždňa čakáme malú oblačnosť s maximami 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19, a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. V tejto chvíli je na väčšine východu a Liptova 6 až 9 stupňov, Poprad hlási okolo 5. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Ivon.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: S krátkym zdržaním rátajte na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary na vás striehnu na Dolnozemskej za dostihovými dráhami k nemocnici a na Puchovskej pri Slovnatke do mesta.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7. prajeme príjemné pondelkové ráno z Rádia Košice. Pomaly sa dostávame do tempa pracovného týždňa, ale my sa tu v štúdiu tak vytešujeme z krásneho východu slnka, ktorý sme mali možnosť pozorovať pred malou chvíľou, lebo naozaj je to niečo nádherné a dodalo to takú neskutočnú energiu. Tak veríme, že máte minimálne také radostné ráno ako my. A pokiaľ aj nie, tak teraz ho isto vylepšia David Guetta, Teddy Swims a Tones and I z Rádia Košice.

Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mních desiatka vo fľaši so zľavou až

0: Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice o 7.20, tu s nami bol aj slávny Elton John, ale v tejto chvíli už ho strieda naša Romy aj s novinkami v krátkych správach.
1: V takmer polovici obcí okresu Svidník sa o post starostu v komunálnych voľbách uchádza iba jeden kandidát. Politológ upozorňuje, že voliči v takomto prípade nemajú skutočný výber. Podpredseda KDH William Karas povedal, že protesty sa preceňujú. Podľa neho je kľúčové ponúkať návrhy riešení. Reagoval tak na otázku, či opozícia spoločne oslávi 17. november. V Košiciach dnes otvoria Talent Centrum. Premiér Fico má stiahnuť návrh na odvolanie ministra Tarabu a pápež Leo XIV. Ukončí štvrťovú návštevu Francúzska. Kosovská polícia zadržala 9 Srbov pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov počas vojny v rokoch 1998 až 99. Srbský vládny úrad pre Kosovo zásah kritizoval. Slovenská reprezentantka v skokoch na trampolíne Kristýna Kušnírová sa stala víťazkou individuálnej súťaže junioriek na 5. ročníku Slovak Trampoline Open. Na podujatí v Bratislave triumfovala Košičanka v osobnom rekorde. Dnes prevažne slnečno, bez vetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na východe sa práve šplhajú k 10, pod Tatrami a na Liptove je do 6. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky a na Ivanskej pri metre do centra. Pozor si dajte na Vajnorskej ulici, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na križovatke prievozkami Letičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Jeden radar nám hlásite na Púchovskej pri slovnatke do mesta. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.26 a to znamená, že opäť sa stávame gratulantom, a to pre meninových oslávencov Václavov. Toto meno sa síce skôr vyskytuje u našich západných susedov v Čechách, ale na našom území sa tiež zriedkavo nájde nejaký Václav. Takže prajeme všetko len to najlepšie a úspešný štart do nového týždňa, pričom rozhodne, čo nechýba dnešným oslávencom, je odvaha. A tá sa takto v pondelok rozhodne hodí. Takže využite ju vo svoj prospech a užite si dnešné oslavy, a to aj za prítomnosti nášho hudobného darčeka, ktorý posielame v Rádiu Košice. Toto je Nova Khan.

Ladíte Rádio Košice, je 7.31, prajeme skvelé ráno a ako to bude vyzerať počas dňa s počasím, tak na to sa už ideme pozrieť. V metropole východu môžeme rátať s krásnym jasným počasím a k tomu 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a dnes aj príjemne teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na Hornom Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách okolo 12. Takže dnes nás čaká naozaj veľmi pekný deň, na Gemeri k tomu 20 až 22 stupňov, na Hornom aj na Dolnom Zemplíne sa teplota môže vyšplhať až na 23. Na Šariši sa z rána môže objaviť aj zo pár mrakov, ale postupne sa vytratia a do 22 stupňov. Spíš tiež so slnkom a 19 až 21 a to platí aj pre Liptov, ale tu o stupeň chladnejšie. A v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu príjemných 23 až 25 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajme pohodové ráno, je 7.32.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 7.35 a ešte sme dnes nespomínali, aký je deň. Tak k 28. septembru je pripísaný Medzinárodný deň za právo vedieť. A čo presne by ste mali právo vedieť, tak napríklad, čo robia verejné inštitúcie, ako fungujú, či ako hospodarujú s peniazmi. To všetko máme právo vedieť a práve v dnešný deň si to takouto formou aspoň trochu pripomíname, pretože dostupné informácie sú potrebné pre nás, aby sme mohli kontrolovať, čo sa okolo nás deje. A presne to si povieme už o chvíľu v krátkych správach Rádia Košice, ale ešte predtým je tu Sting na krajšie ráno.

0: 7 hodín 40 minút, užívate si začiatok týždňa s Rádiom Košice a v tejto chvíli už nasledujú krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Polícia upozorňuje na úplnú závierku mosta pred obcou Zbudza. Dĺžka obchádzky cez Strážske je približne 30 kilometrov. Viac prinesieme v dopravnom servise. Minister Matušuta Ještok vyhlásil, že nevie nič o možnom návrate Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa do parlamentu. Zodpovednosť za nich podľa neho prevzal predseda Smeru. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej 8 ďalších utrpelo vážne zranenia pri nehode autobusu na juhu Nemecka. Autobus filipínsky turistami smeroval z Milána do Mníchova, keď zišiel z cesty a prevrátil sa. Výber Európy sa stal víťazom tenisového Laver Cupu v Londýne. Rozhodujúci bod nad týmom Svet získal Nemec Alexander Zverev. V 9. ročníku exibičného podujatia triumfovala Európa 6. krát. V úvode týždňa čakáme malú oblačnosť s maximami 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 10 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, na Ivanskej pri metre do centra a na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. A čiastočne uzatvorený je aj most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Rýchlosť vám namerajú ešte stále na Púchovskej pri Slovnaftke do mesta. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v tento krásny pondelok, ktorý sa nám vonku rozbieha. A treba povedať, že už včera bolo veľmi krásne teplo, takže môžeme povedať a potvrdiť, že na konci septembra tu máme taký letný doťuk v podobe babieho leta. My sme to tak trochu už minulý týždeň predpovedali, ale viete, ako to chodí, že nie vždy tá predpoveď sa musí stretnúť s realitou. V tomto prípade si ale našli k sebe cestu a sme za to radi, pretože je to veľmi príjemné, keď sa takto so slnkom začína deň. My to obohatíme v Rádiu Košice ešte hudobne, a to aj spolu s dvojicou Jana Kiršner a Ivan Tásler. Prajeme príjemné počúvanie, je 7.45.
1: Ako víno ženy, chutí ako v ústach med. Ak ju nosíš tváre, krajšej tváre nie.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 8. Tu s nami bola Cyndi Lauper. Posledné minúty tejto hodiny ešte využijú Def Leppard a potom sa už vyberieme opäť aj do ulíc Metropoly Východu, pretože zisťovali sme, že čo by ste zlepšili v rámci detských ihrísk a športovísk. Vybavenosť, vzhľad, zvýšenú kontrolu, čo by to bolo? Uvidíme. Pozrieme sa na to už spoločne v správach s Romanou, ale ešte predtým sú tu sľúbení Def Leppard. Nech sa dobre počúvajú.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Športoviská v Košiciach by podľa obyvateľov potrebovali renováciu. Fico tvrdí, že Slovensko by malo byť vojensky neutrálne. Slovan sa vrátil na čelo tabuľky, Prešov naďalej bez bodu. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Detské ihriská a športoviská v Košiciach by mohli byť podľa verejnosti v lepšom stave. Viacerí poukazujú aj na to, že sa na nich zdržiavajú asociáli. V uliciach sme sa preto pýtali, aké inovácie by v tejto oblasti prijali.
2: Mohlo by to byť lepšie, krajšie, upratanejšie, oplotenejšie, čistejšie.
3: Ich pomenia, ale sú celkom fajn.
4: Podľa mňa tie ihriska sú také, že ani nie staré, ani nie také nové, ale asi najviac by som tu chcel skatepark.
5: Tie ihriska sú podľa mňa dobré, len to, že deti sú nevychované v dnešnej dobe, že o nich ničia.
6: Teraz sú futbalové ihriska v rôznych stavoch podľa mňa.
1: Anketu si môžete pozrieť aj v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Premiér Robert Fico v televízii Teatri povedal, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita, ale uvedomuje si, že to nie je možné, keďže sme členom NATO.
7: Ak by došlo k tomu, že členský štát NATO je napadnutý inou krajinou, máme povinnosti podľa článku 5, ktorý tam je. Ale ja vidím, že tu je záujem na vojne aj tu, nie len tam. Aj tu sú krajiny v Európskej únii a v NATO, ktoré by sa radi pobili. Prečo ja mám podporovať tieto vojenské myšlienky? Ja to odmietam.
1: Premiér zároveň povedal, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Dnes sa chce pritom stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
7: Je to najkomplikovanejšia zostava, akú som kedy riadil. Musel som riešiť veci už v jednom klube poslaneckom, druhom. Máme koaličných partnerov, ktorým sa postupne rozkladajú poslanecké kluby. Na rozdiel od Smeru. Smer je perfektne, vnútorne, stabilne a pripravený ísť do ďalších súbojov. Aj za cenu, že možno strávime nejaký čas v opozícii. Ja sa tomu jednoducho nebránim, že môžeme nejaký čas v opozícii počkať na ďalšie vládnutie. Napriek tomu sú hranice, kde musí predseda vlády povedať, toto nemá zmysel. Prepáčte, ale ja sa nenechám vydierať ani jedným, ani druhým. Teraz hovorím o pánovi Tarabovi a pánovi Dan. Ja to odmietam. Nerozumiem tomu, pretože systematicky rozkladajú vládnu koalíciu.
1: Fico v Teatri povedal aj to, že postavenie generálneho prokurátora treba zmeniť. Za uplynulý týždeň zaútočili Rusi na Ukrajinu s viac ako 2200 útočnými dronmi, približne 1600 leteckými bombami a 38 strelami rôznych typov, pričom značnú časť z nich tvorili balistické rakety. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal tiež, že v noci na včera pri ruských útokoch zahynuli 4 ľudia. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tip Sport ligy, a to napriek tomu, že prehrali na ľade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Banskobystrickí hokejisti zdolali na svojom ľade majstrovskú Nitru 4-2. Spišská Nová Ves víťazila na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení. Na poslednom mieste je stále bez bodu Prešov, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 4-6. Dukla Trenčín si pripísala tretie víťazstvo za sebou, keď uspela na ľade HKM Zvolen 3-1. Už v sobotu Vlci Žilina zvíťazili nad Košicami 3-1. Oceliari na treťom mieste majú na konte o bod menej ako Žilina a odohratý o zápas viac. Dnes prevažne slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Momentálne máme na východe jasno a 9 až 12 stupňov. V Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 8. O vaše dopravné postrehy sa teraz postará Ivon.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: V Bratislave sa ešte stále zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, na Ivanskej pri metre do centra a na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy. Ďalej vodičom pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu, na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách, a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Geronimo sme zvolali spolu s Orou Dion v Rádiu Košice takto krátko po 8. Pokojne aj na taký znak dopracovného boja, ktorý je pred nami, alebo možno aj ešte stále boja v kolóne, v ktorej stojíte. Určite posielame veľa trpezlivosti a aby ste to zvládli o čosi lepšie, tak posielame aj hit Moving to the Sun z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.16, máme tu pondelok, ale vrátime sa ešte na chvíľu k víkendu, pretože včera ráno som mal tú česť na sociálnych sieťach obliadnúť si Enrika Iglesiasa z rôznych uhlov pohľadu a vypočuť si takisto tiež ukážky tých najväčších hitov, pretože v sobotu mal v hlavnom meste koncert a súdiac podľa videí to bolo naozaj také nostalgické a zážitkové. Tak nejako by som to opísal, aspoň z toho, čo som videl. Takže ak ste boli takisto, pokojne sa môžete s nami podeliť o fotky a videá, určite sa potešíme. Ale ak ste tú možnosť nemali si vychutnať španielského speváka naživo, tak aspoň takto cez náš éter Rádia Košice v pondelok si ho doprajme v plnej paráde a jeho legendárnu Hero. If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble?

0: Je 8.20, počúvate Rádio Košice. Pri mne už sedí Romana a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Cenu mesta Liptovský Mikuláš získalo občianske združenie Mosty Gešarim za dlhoročnú organizáciu rovnomenného podujatia. To sa za 35 rokov svojej existencie stalo jednou z najvýznamnejších hudobných prehliadok krajín vyšehradskej spolupráce na Slovensku. Predseda Hlasu Matúš Utaještok odmieta debatu o predčasných voľbách. Tvrdí, že žiaden poslanec Hlasu za ne nezahlasuje. Na vyjadrenia premiéra reagoval, že vládna koalícia sľubovala, že bude iná ako Matovič, Sulík a ďalší. Poľský minister vnútra vyzval na sprísnenie predpisov Európskej únie a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach. Vyhlásil, že riešenia obsiahnuté v súčasnom pakte únie o migrácii a azile podľa neho nereagujú na súčasné výzvy. České tenistky sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále zdolali Ukrajinu 2-0. V úvode týždňa čakáme malú oblačnosť s maximami 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19, a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Na východe sa práve šplhajú teploty k 13, Spiša Liptov hlásia 9. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním rátajte na prístavnom moste do Petržalky, na Ivanskej pri metre do centra, na Bajkalskej na zjazd Bratislava Nivy, na Prievozkej a na ceste na Senec. Ďalej vodičom pripomíname, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Ak viete viac, váhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.27 a po hudobnom umení v podaní Roda Stewarta sa už presúvame na takú perifériu. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Kultúra a umenie sú každodennou súčasťou našich životov a iba ťažko by sme si to bez nich vedeli predstaviť. Spomedzi klasických žánrov, ktoré bežne poznáme, však existujú aj rôzne špecifické, ktoré aj napriek tomu, že nie sú až také známe, tvoria dôležitú súčasť umenia. A presne do tejto skupiny by sme mohli zaradiť slam poetry. Ide o performatívny žáner, ktorý v sebe spája prístupy z rôznych iných druhov umenia, ako je divadlo, stand-up, tanec alebo rap. Pokračuje generálny manažér slovenskej slamovej scény Tomáš Straka.
2: Tí najlepší slameri väčšinou majú svoj názor, majú veľmi špecifický prejav, majú veľmi špecifický, ako keby sklbili ten autorský text s tou performance, s tou svojou personou a vedia osloviť ako keby veľa tých, ako že naozaj sa to dotkne všetkých. Aj napriek tomu si myslím, že tých dobrých slamerov je na Slovensku pomerov strašne veľa.
0: Niekedy sa tento žáner zamieňa aj s improvizáciou, ale nie je to to isté, aj keď sa to občas môže u niektorých slamerov vyskytnúť.
2: On je také nedorozumenie v tom, že veľa ľudí si myslí, že slam je improvizovaná poézia. Lebo dosť dlho to bolo takto prezentované, lebo improvizujú naozaj iba Slováci, Češi a Maďari, že v Európe nie, že nič. Dokonca Nemci čítajú texty. Že tu na Slovensku alebo aj Maďarsku je čítať text na podiu, že tu na väčšinou platí, že už v tých top 10 vo finále už nečíta nikto.
0: Slam toho v sebe skrýva ešte o mnoho viac a my si tento žáner priblížime podrobne už po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Lighthouse Family a ich High ste počúvali v Rádiu Košice, je 8.32 a my teraz takisto ideme vyššie, pretože je na rade predpoveď. V metropole východu môžeme rátať s krásnym jasným počasím dnes a k tomu 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a dnes aj príjemné teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 25, na hornom Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách okolo 12. Takže dnes nás čaká naozaj veľmi pekný deň, na Gemeri k tomu 20 až 22 stupňov, na hornom aj dolnom Zemplíne sa teplota môže vyšplhať až na 23 stupňov. Na Šariši sa z rána môže objaviť aj zo pár mrakov, ale postupne sa vytratia a do 22 stupňov. Spíš tiež so slnkom a 19 až 21 a to platí aj pre Liptov, ale tu o stupeň chladnejšie. A v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu príjemných 23 až 25 stupňov Celzia. Príjemný štart do nového týždňa, tak si ho užívajte naďalej aj spolu s Rádiom Košice, je 8.34.

Pohodový pondelok želáme z Rádia Košice aj o 8.36. Víkend je za nami, ale pre fanúšikov F1 bol taký špecifický, pretože hlavné preteky sa konali už v sobotu, nie v nedeľu. A absolútnym kráľom sa stal George Russell, ktorý v tesnom závese Maxa Verstappena prišiel do cieľa ako prvý. Kto však odchádzal pomerne smutný, bol britský pretekár Lando Norris, ktorý preteky nedokončil po tom, čo sa stal súčasťou havárie Pierra Gaslyho a Franka Colapinta. A práve druhý menovaný mohol za celú túto zrážku, keďže nedobrdil do prvej zákruty. Nie sa čomu teda čudovať, že minuloročný majster Norris žiadal trest pre Argentínčana a tieto jeho vyjadrenia vyvolali na sociálnych sieťach doslova lavínu nenávistných reakcií, prevažne od priaznivcov Colapinta. Ach jaj, opäť treba počiarknúť, že neurážajme sa na internete a nebuďme nenávistní, pretože to nič dobre neprinesie. Rovnako s tým súhlasí aj tým okolo Colapinta, hoci v nasledujúcich pretekoch Argentínčan stratí 5 miest na štarte. To bude inak už vlastne tento víkend a tiež pôjde o netradičné riešenie, pretože oficiálne ide o veľkú cenu Bahrajnu, ale pretekať sa bude na okruhu v Malajzii. My ideme teraz späť k hudbe, hráme si z Rádia Košice Mira Šbírku.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.41 a preto už v tejto chvíli meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum. Prešovský kraj investoval z vlastných zdrojov, prostriedkov integrovaných územných investícií a európskych fondov celkovo 9,5 milióna eur. Premiér Robert Fico potvrdil, že transakčná daň sa nezruší. Podľa neho je súčasťou príjmov štátneho rozpočtu. Iránsky orgán zriadený na správu Hormuzského prielivu varoval pred následkami plavby po nepovolených trasách. Takéto konanie podľa neho predstavuje riziko finančných a ľudských strát a výrazne obmedzuje budúci prechod plavidla cez Hormuz. Švédsky futbalový útočník Alexander Isak sa vrátil do svojho klubu FC Liverpool po tom, čo utrpel zranenie v reprezentačnom zápase. Na piatkovom víťazstve proti Rumunsku v Lige národov sa podieľal jedným gólom a napokon odohral celých 90 minút. Dnes prevažne slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na východe Liptovej je práve jasno a 11 až 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Ivom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme novou dopravnou nehodou. Tu ste nám nahlásili na Einsteinovej pri Inchebe k prístavnému mostu. Prechádzajte opatrne a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, na moste Apollo a moste SNP. Ďalej vodičom pripomíname, že na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Práce by mali skončiť na konci septembra. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Členovia kapely Green Day by sa mali začať pomaly prebúdzať, keďže spiali v rádiu Košice, že ich máme zobudiť, keď skončí september, a ten už je na konci. A síce pre mnohých je úzko spätá skladba s jeseným obdobím, tak frontman kapely Billy Joe Armstrong skôr odkazoval na to, že by chcel celý tento mesiac preskočiť, keďže na ne nemá najlepšie spomienky. Ako s tým sa stotožníme viacerí? Keby sa nás opýtali ešte na začiatku mesiaca, určite by sme si priali ho celý preskočiť ideálne. Teraz môžeme akurát preskakovať z miesta na miesto a možno tým vytvoríme aj nejakú choreografiu, ktorá sa hodí k AAA z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice. Košice.

Ladíte Rádio Košice, je takto krátko pred 9:00, tu s nami boli Holen Oates. Ďalšia hodina pomaly za nami a preto sa už pripravujeme a odpočítavame posledné sekundy pred pondelkovým predpoludním, ale napríklad aj pred ďalšími správami z Romanov, na ktoré sa už môžete tešiť po celej, takže nepreľadajte a predtým je tu ešte Miro Čunko z Rádia Košice.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Heredoš odstúpil z primátorského boja kvôli zdraviu. Výstavba nového Istropolisu pokračuje podľa plánu. Apollo Bratislava získalo 15. titul. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. 44-ročný podnikateľ Miroslav Heredoš odstupuje pre vážne zdravotné dôvody z kandidatúry na post primátora Bratislavy. Uviedol, že kvôli srdcovej príhode a následnej hospitalizácii spojenej s nariadeným lekárskym 4 až 6 týždňovým pokojom nepokračuje v boji o primátorský post. Tvrdí, že v boji za Bratislavčanov podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu. Kandidátmi na post primátora tak ostali softvérový vývojár Ľubomír Geci, minister dopravy Jozef Ráš, ekonómka Zuzana Šubová, dvojnásobný šéf Bratislavy Matúš Valo a manažéra tiež bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler. Na doživotie odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák by sa mal vo štvrtok znovu postaviť pred súd, tentokrát v súvislosti s uzavretím ďalšej dohody o vine a treste. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava 1, vec sa týka trestného činu všeobecného ohrozovania, ktorým spôsobil úmyselne smrť ako člen organizovanej skupiny. Záležitosť je prejednávaná podľa starého trestného zákona, keďže ide o skutky spáchané pred rokom 2006. Ako trestný čin všeobecného ohrozenia sa kvalifikuje mimo iného napríklad aj použitie nástražného výbušného systému. Výstavba nového Istropolisu na Trnavskom mýte v Novom meste pokračuje podľa plánu. Momentálne sú vo výstavbe dve kancelárske budovy. Práce prebiehajú aktuálne na základoch. Na prelome októbra a novembra by malo byť budovy vidieť aj spoza oplotenia. Uviedol to Tomáš Holec zo spoločnosti Imocap, ktorá za projektom stojí.
2: My sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť špecialistu na spracovanie kameňa, odborníka, nie na Slovensku. My sme tú firmu našli v Rožnove pod Radhoštem na severe Moravy, ale tam už sa začalo vlastne s prácami na kubanskom mramore.
1: V rámci nového projektu bude použitý aj vzácny kubánsky mramor z bývalého Istropolisu, respektíve domu odborov.
2: Takto upravený mramor je momentálne uskladený priamo v Rožnove pod Radhoštem, kde čaká na ďalšie umiestnenie v novom projekte. Pri projekte nového Istropolisu a plánujeme použiť tento kameň hlavne vo verejne dostupných priestoroch, to znamená lobby alebo foaje všetkých troch kancelárskych budov. Samozrejme, gro kameňa chceme umiestňovať do kultúrno-spoločenskej sály, do hlavného foaje, ktoré má byť istým spôsobom aj také výstavné až reprezentatívne miesto.
1: Dokončenie rozostávaných budov je naplánované na rok 2028, keď by sa malo postupne začať s ich kolaudáciami. Bejzbalisti Apollo Bratislava opäť potvrdili svoje výnimočné postavenie na slovenskej scéne. Vybojovali si titul majstra Slovenska, celkovo 15. v histórii a 13. v rade. Dominancia Bratislavčanov sa prejavila aj na nadhadzovačskom kopci. Riley Moore bol najúspešnejším nadhadzovačom súťaže s priemerom získaných bodov 1,68, čím výrazne prispel k ďalšiemu majstrovskému triumfu svojho tímu. Dnešok v hlavnom meste prevažne slnečný s juhovýchodným vetrom, denné maxima 23 až 25 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave jasno a do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Skvelé predpoludne prajeme z Rádia Košice. Po 9. ste si vychutnávali Alanis Morissette a jej Reasons I Drink. A dôvodov, prečo možno aktuálne pijete kávu alebo sa chystáte dať si ďalšiu, môže byť naozaj viacero. Tým hlavným je asi únava, respektíve nakopnutie, ale možno vám pasuje len tá chuť. Takže určite si doprajte a my vám k tomu hráme z Rádia Košice aj Tame Impala.

supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1000. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu Elektrozoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

Katka Knechtová, verím, ste si vychutnávali z Rádia Košice. My veríme, že máte pohodový pondelok, ale v Indii veria, že nový návrh zákona môže pomôcť v boji proti detskej obezite. Chcú totiž obmedziť predaj potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru, ale iba v okruhu 50 metrov od škôl. Zahrnúť tam chcú naozaj všetko od limonáda, čipsov až po hamburgery či pizzu, ale ako dáva to celé zmysel, ale rozmýšľam, ako prišli na tú vzdialenosť, že 50 metrov. Ako chápem, že to deti prinúti viac chodiť, ale či prekonať napríklad 100-metrovú hranicu je také náročné, tak to si nie som úplne istý. Ale tak snáď to prinesie požadované výsledky. My teraz už ideme naspäť do nášho playlistu Rádia Košice, v ktorom pokračujú YouTube.

0: Ste s Rádiom Košice a aj takto v pondelok predpoludním sa ideme pozrieť na novinky v krátkych správach.
1: Voľný odber vody v Lipovciach funguje a bezpečnosť oxidu uhličitého strážia senzory a ventilátory. Návštevníkov na možné nebezpečenstvo však upozorňujú informačné tabule. Prokurátor Ondrej Repa sa vracia ku kauze Očistec, ktorý ako prokurátor úradu špeciálnej

0: prokuratúry robil prvé úkony. Repa nahradí v obžalovanom týme Jána Šantu, ktorý má v kauze vypovedať ako svedok. Kauzu pritom sprevádzajú viaceré výmeny prokurátorov. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Uviedla to pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. Dnes prevažne slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Teplomer na východe práve ukazuje 14 až 16, v Tatrách je do 13 a Liptov má ešte o stupeň menej. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Einsteinovej pri Inchebe smer prístavný most. Prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie nám hlásite na Panonskej pri ihrisku pred Slnečnicami a na Dolnozemskej pred štadiónom od mosta Apollo. Ďakujeme, že ládete Rádio Košice aj na cestách, a ak viete viac, určite nám dajte vedieť prostredníctvom telefonátu alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Želáme pekný pondelok, ladíte Rádio Košice, je čas na hudobný kalendár, pretože aj dnešný dátum 28. september má čo ponúknuť. Hneď v úvode sa ozve legenda. 28. septembra 1938 sa totiž narodil americký spevák Ben E.

Do povedomia sa dostal najprv ako člen speváckeho zoskupenia The Drifters a možno ešte väčšiu slávu zažil ako solista, keď v 61. naspieval túto kultovú pesničku Stand By Me. Patrí medzi tie skladby, ktoré formovali rock'n'roll, ale aj samotný Ben E. King, ktorý nás opustil pred 11 rokmi, mal na hudbu veľký vplyv. Lenže Heidi Stern, známejšia ako Jennifer Rush, je stále medzi nami a dnes oslavuje 66 rokov.

Na svet prišla v newyorskom Queense, vyrastala v hudobnej rodine a v 9 sa spoločne odsťahovali do Nemecka. Nebyť návratu o 5 rokov neskôr, možno by nikdy nenaspievala a nerozsiahla slávu so skladbou Power of Love, ktorá sa pred 40 rokmi dostala na prvé miesto britskej hitparády. Pokračujeme 25. septembra 1968 a opäť v Liverpoole, keď sa Beatles vyšplhali na prvé miesto americkej hitparády s týmto hitom.

Prvú pozíciu si pieseň Hey Jude držala 9 týždňov, čo je najviac pomedzi všetkých singlov od Beatles. Podľa mnohých hudobných kritikov ide o jeden z najlepších a najchytľavejších songov všetkých čias a bodaj by nie, keď len samotný refrén na trvá 4 minúty. 70. roky a dátum 28. september 1976 znamenal, že v ten deň Stevie Wonder vydal svoj 18. album Songs in the Key of Life.

presne 50 rokov dozadu v americkom albumovom rebríčku debutoval na prvej pozícii, získal s ním mnohé ocenenia, ale vôbec ani nemusel vzniknúť. Stevie Wonder totiž predtým reálne uvažoval o odchode z hudobného priemyslu a emigrácii do Ghany, aby pomáhal deťom so zdravotným postihnutím. Nakoniec ale zmenil názor, podpísal novú nahrávaciu zmluvu a následne vydal tento ikonický album. Ikonickou je aj pieseň Physical.

Olivia Newton-John vydala tento slávny fitness hit 28. septembra 1981 a od tohto dňa sa ľuďom cvičilo lepšie a ľahšie. Ak je reč o náraste popularity aerobiku v 80. rokoch, nemôžeme vynechať túto dámu a jej asi najznámejší song. Dnešný zoznam slávnych mien a skladieb uzavrieme pesničkou od Bruna Marsa.

Pred 16 rokmi vydal tento slávny Havajčan pieseň Grenade. A ak by ste pre svoju lásku, ktorá vám city aj tak neopetuje, urobili čokoľvek, napríklad chytili odistený granát, tak sa cítite presne tak ako Bruno Mars v tejto pesničke. Iba vy viete, ako sa cítite pri počúvaní skladby Hey Jude od 4 chrobákov z Liverpoolu. Všetky tieto pocity však môžete už teraz zažiť aj vďaka Rádiu Košice, pretože si túto nestarnúcu klasiku zahráme v plnom znení. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Ladíte Rádio Košice, prajme krásne predpoludnie. Pri mne už je nachystaná opäť Romy, a to aj s čerstvými aktualitami v krátkych správach.
1: Vo veku 72 rokov zomrel Štefan Lejtman, osobnosť slovenského juda, dlhoročný tréner, funkcionár a vysokoškolský pedagóg. Pôsobil aj na Prešovskej univerzite. Štátna školská inšpekcia reaguje na závažné nedostatky v zariadeniach. V minulom školskom roku identifikovala desiatky prípadov, ktorých nedostatky v riadení, odbornej úrovni vyučovania, bezpečnosti či materiálno-technických podmienkach mohli negatívne ovplyvňovať vzdelávanie detí a žiakov. Južná Kórea obvinila Volodymyra Zelenského z porušenia dohody o mlčanlivosti, keď v OSN informoval o presune zadržaných vojakov KLDR z Ukrajiny. Podľa Soulu sa obe strany dohodli, že o tom nebudú hovoriť verejne. Slovenskí hokejisti Andrej Kolár a Kristián Pospíšil si pripísali body v drese Komety Brno v 5. kole Českej extraligy, ale ich tým prehral doma s obhajcom titulu Pardubicami 3-5. Kolár odvoril skóre, Pospíšil dvakrát asistoval. V úvode týždňa čakáme ešte malú oblačnosť s maximami 21 až 25 stupňov, pod Tatrami od 19, a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Na väčšine východu a Liptova je práve slnečno a 13 až 16 stupňov, v Poprade máme do 12. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Einsteinovej pri Inchebe smer prístavný most. Ak by to už neplatilo, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej vodičov upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta v križovatku s Tomášikovou. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. A na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Radary vás ešte stále namerajú na Panonské priehrisku pred Slnečnicami a na Dolnozemskej pred štadiónom od mosta Apollo. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pred malou chvíľou sa skončila druhá vyučovacia hodina na školách, možno si to pamätáte aj vy tieto časy. A keď sme už začali, tak pokračujeme na tejto akademickej pôde, pretože dnes v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach sa otvára prvé krajské talent centrum, ktoré poslúži najmä žiakom základných škôl odhaliť ich silné stránky a zorientovať sa tak pri výbere ďalšieho štúdia. Využiť ich môžu teda žiaci v 7. až 9. ročníku na základnej škole, a to navyše úplne zadarmo. Skvelé, že už takto v mladom veku si budú môcť vyskúšať, čo by ich bavilo, čo by ich zaujímalo a čo naopak nie. My sa tomu určite budeme venovať aj v našom spravodajstve popoludní, keďže oficiálne otvorenie je naplánované na 13. hodinu. Dovtedy si užívajte pondelok s Rádiom Košice, tentokrát už znie Summer.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
5: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Nevinná ste si vychutnávali z Rádia Košice aj takto krátko pred desiatou, kedy už v štúdiu nie som sám. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pretože pri mne je už Kiva, ahoj.
2: Ahoj, mala som chuť do toho skočiť, že vinná. Ale len kvôli tomu, že som teraz počítala knihu v takomto duchu a všetko sa odohrávalo na súde. Tak.
0: Ale celkom tak nevinne prišlo k nám aj to krásne počasie vonku, ktoré je v podobe babieho leta, nie?
2: Verieme, takéto si prosíme. Potom už iba sneh a potom opäť už iba rýchlo jar.
0: Presne, a tak potom rýchlo znova tie horúčavy. Ja. A stále to existuje do kolečka. Samozrejme, máme za sebou aj krásny víkend a pred nami je zrejme ešte aj krajší týždeň, takže verím, že sa tešíš rovnako ako ja.
2: Určite áno a dovolím si tvrdiť, že asi aj väčšina rodičov, lebo dobré počasie je polovica úspechu, že niečo stihneš doma urobiť cez víkend, lebo vieš poslať dieťa na to dobré počasie, nech si ho užije. A áno, mne sa takéto naozaj to slnko a je tak aj trošku chladno, aby sme úplne tomu neverili, že je nejaký júl, august. Veľmi mi to vyhovuje.
0: Ja to mám veľmi podobne, hoci ja už musím dnes skrotiť svoju radosť tohto všetkého, ale vy si pokojne berte, koľko vám treba a už po celej si užívajte naďalej pondelok s Rádiom Košice a našou Kivou. Tano sa lúči, ahoj. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Svidníckom okrese absentujú protikandidáti na starostov. SNS predčasné voľby nechce. Kováčik nedokončil preteky. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Takmer polovici obcí okresu Svidník sa o starostu v komunálnych októbrových voľbách uchádza iba jeden kandidát. Politológ Michal Cirner upozorňuje, že voliči v takomto prípade nemajú skutočný výber.
2: Je to z politologického hľadiska nízka politická konkurencia, nízka politická súťaž. To znamená, že ak kandiduje jeden kandidát, alebo dokonca žiadny kandidát, tak v podstate nejde o nejaký výber, pretože náš volebný systém je nastavený tak, pokiaľ ten kandidát získa len jeden hlas, tak sa tým kandidátom stane. Takže teoreticky, ak by prišiel vo voľbách hlasovať ten daný kandidát, dal sám sebe hlas, tak by bol zvolený.
1: Oslovení starostovia pripisujú absenciu proti kandidátov spokojnosti obyvateľov s ich prácou, ale aj náročnosti vedenia malej obce. Starosta obce Kružlová s viac ako 760 obyvateľmi Adrián Gužo označil za jednou z príčin nízkeho počtu kandidátov aj vyľudňovanie obcí.
3: Ja za tú svoju 20-ročnú kariéru viem už povedať, že tá práca starostu je už na inej úrovni ako niekedy v predchádzajúcich obdobiach. Oveľa viac prichádza kompetencií, súvislosti rôznych, elektronizácia prichádza. Stále častejšie sa spomína umelá inteligencia, že tu budeme musieť využívať a používať. Oveľa viac je práce s počítačom, takže či už pri projektoch alebo pri rôznych komunikáciách s inštitúciami, s ministerstvami, vyšším územným celkom. Treba to trošku aj ovládať, rozumieť tomu, vedieť to používať, lebo to potom je veľmi prínosné pre takého starostu, ktorý je fundovaný v danej oblasti.
1: Ďalší oslovení starostovia pripisujú absenciu proti kandidátov aj náročnosti vedenia malej obce, čiastočným úväzkom a nízkemu finančnému ohodnoteniu. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je podľa Andreja Danka v rukách Smeru. Predčasné voľby ale nechce.
4: Mrzia na tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. Presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi a povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou. Do SNS kto odchádza? Nikto. Odchádza poslanec Hlasu, ale to už ste asi pán predseda vlády zabudli.
1: Zároveň odmieta, aby bola strana označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu, ktorá presadzuje predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Strana Alternatíva pre Nemecko nedokázala v druhom kole komunálnych volieb v Dolnom Sasku získať žiaden primátorský ani starostovský post. Celkovo sa voľby konali v 123 mestách, obciach a okresoch, v ktorých sa rozhodovalo o primátoroch, starostoch a prednostoch okresných úradov, keďže tam pred dvoma týždňami žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Američan Brandon McNulty sa stal prekvapivým majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 kilometrov pred cieľom. Striebro si vybojoval Austrálčan Michael Matthews, bronz získal jeden z hlavných favoritov Matthew van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil. Dnes ešte slnečno s bezvetrím alebo slabým vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. V tejto chvíli je na východe jasno a do 18 stupňov, Prešov má 16 a v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Rádio Košice a u nás je to tiež celkom jednoduché, celkom simple. Keď svieti červená red, tak my ideme, zatiaľ čo vy stojíte. Ale hovorím si, doplňame sa vzájomne a tak to bude aj počas dnešného krásneho slnečného dňa. Pondelok to konečne vyhral a verím, že sa nenájde už nikto, kto by nám nadával, lebo počasie je absolútne ideálne, ako z nejakého dobrého filmu, čo poviete. Tak si hovorím, poďme si to spoločne užiť a o to viac som sa potešila, keď som videla v našom playliste Sienna Spyro. Celý víkend som počúvala jej album, absolútne najväčšia fanúšička som. Inak som Kiva a prajem nádherný deň.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

Desmond, aj chýbanie v Rádiu Košice vám ale nechýbajú informácie, práve naopak. O chvíľu pôjdeme na cesty, ale potom, kto vie, možno niekomu chýba aj trošku umenia alebo nejakej literatúry, poézie v živote a odložili ste to niekde so základnou školou, s nejakou súťažou alebo povinným čítaním a teraz v mladosti, starosti, neskôr dospelosti by ste sa k tomu chceli vrátiť. Aj o tom budeme o malú chvíľu hovoriť.

0: Nie len tým, ktorí aktuálne možno prechádzajú okolo Loki, hráme Locomotion, počúvate Rádio Košice, Kylie Minogue, ale teraz prisadne ku každému, kto je momentálne na cestách. Verím, že sa môžeme pridať aj my.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Na križovatke prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie nám hlásite na Panonskej prislovnavte od mosta SNP a na D1 za zjazdom Bratislava Gagarinová smer Prístavný most. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: počúvate jediné východoslovenské rádio. Prajeme vám naozaj vydarený štart ďalšieho pracovného týždňa. A čo ak by sme doniesli trošku umenia? Keď sa povie poézia, viacerí si predstavíme básničky, ktoré sme sa povinne učili všetci v škole. Minule som spustila len tak za počítačom Ranenú brezu a môj kolega Tibor takmer odpadol, aj keď sedel. Ako si to môžem pamätať? Skúste aj vy možno nejaká báseň, ktorú si pamätáte a viete ju dodnes na spameť. Kým ale budete uvažovať, tak ja vám zatiaľ v éteri Rádia Košice predstavím žáner, ktorý sebe spája prístupy z divadla, stand-upu, ale aj rapu, tanca či pantomímy. Ide o slam poetry, ktorý sa radí pod žáner spoken word, alebo teda hovorené slovo. Viac nám už prezradil generálny manažer slovenskej slamovej scény Tomáš Straka.
1: Keby sme to chceli tak od podlahy, tak väčšinou na to pódium príde 3 až 5 až 18 súťažiacich, to je úplne jedno. Väčšinou je ich teda 5 až 10 a každý z nich musí hovoriť svoj autorský text a to je vlastne jedna z troch pravidiel, ktoré sú vlastne 4. To prvé pravidlo je, že ten text musí byť autorský. Druhé pravidlo je, nesmú byť žiadne rekvizity ani kostýmy, takže ak máte v texte žirafu, nesmiete si žirafu doniesť, musíte žirafu tvárniť. Zároveň je tam na súťažiach alebo na majstrovstvách Slovenska časový limit. Ten je všade na svete 3 minúty. No a to štvrté pravidlo z troch, ktoré som vravel, je, že každý ten slam, každého toho účinkujúceho hodnotí porota.
0: Škoda tej žirafy, čo poviete. Ale nie, porota je zložená z dobrovoľníkov z hľadiska a hodnotí bodmi od 0 do 10. Piatým nepísaným pravidlom je zároveň, že slamer by nemal vyzývať k násiliu a text by nemal byť namierený voči žiadnej skupine. Výnimkou je irónia.
1: Rovnako od tej klasickej poézie sa to vlastne líši tým, že je to performatívne, takže zapája sa do toho performance aj telo. Je kopec slamerov, ktorí majú tie texty, najmä tomu, že absurdné, alebo sú napríklad postavené, že iba na jednom slove, ale ten slamer to vie zahrať. Tam je veľmi dôležité, aby on bol interaktívny s tým publikom. Vlastne nadväzujeme kontakt priamo. To znamená, že nie je to o tom, že ja to napíšem a niekto si to raz prečíta, ale ja hneď vidím reakciu toho publika a ja aj tým telom, hlasom, svojou personou dotváram tú báseň. To je to, čo vlastne v tej knihe chýba. Text, akože poézia, tým pádom, že je to vytlačené na papieri, tak ten umelec sa ako keby stráca. Tie slova sú jeho, ale tá forma tam nie je. A v tom sleme my vraciame básnika do básnenia, že on je naozaj na stage a naozaj ide aj o ňoho alebo o ňu.
0: Dajme si aj trošku histórie. Poézia sa menila ako kultúrny rámec po druhej svetovej vojne. V 50. rokoch prišli bítnici, ktorí ju vrátili späť ľuďom a odduchovnili ju. Viac sa začalo písať o utrpení a o situácii reálneho človeka.
1: Ale v 80. rokoch vlastne Mark Smith začal vnímať to, čo sa aj stalo, že vlastne väčšina bitníkov začalo učiť aj na univerzitách a už aj tá bitnícka poézia sa zosnobštila a on znovu chcel, že dobre, ale že takto sme to nemysleli, hej, že vráťme tú poéziu ľuďom. A Mark bol stavbár, ale miloval poéziu. Vlastne snažil sa povedať ľuďom, že každý môže byť básnik, že nie je to niečo iba pre elity. V jazzovom bare Green Mill v Chicagu začal robiť také poetické večery. Najprv to bolo akože divadlo poézie, že viacero básnikov spolu vytváralo nejakú ako keby divadelnú hru, ale časom vlastne za ním chodili tí básnici, že počúvaj, že Mark, že ja mám taký jeden kús, že môžem dať nakoniec. Postupne tých ľudí, ktorí chcelo nakoniec dať svoje dačo, bolo viacej, alebo bolo to dlhšie trvanie ako celej tej hry.
0: A práve na tieto vystúpenia reagovali aj ľudia v hľadisku. A tak Smithovi napadlo, že by bolo dobre dať hlas aj publiku a vymyslel bodový systém. Slam sa postupne presunul aj do New Yorku, kde sa toho chytil Bob Holman a naživo to začala vysielať dokonca aj MTV. A tak sa stal v 90. rokoch zo slamu svetový žáner.
1: K nám to prišlo v 2003 cez Maďarsko, preto všade na svete je to poetry slam, ale iba u nás v Maďarsku a v Čechách je to slam poetry. U nás to etabloval najprv Lenka Zogatová, ale tá potom veľmi tragicky umrela na rakovinu. Na tej slovenskej strane to začalo tak akože že publikovať, potom ešte Jana Bielohlávková to držala v Žiline Zárieči a 2016 som to vlastne prebral ja, lebo predtým bol ten slam na Slovensku hlavne v Bratislave a v Žiline, ale ja som vlastne tým, že som bol slamer celkom dobrý v Prahe, v Čechách, tak som sa snažil skopírovať ten český model. A ten český model znamená, že každé mesto by malo mať slamovú scénu, takže postupne sme začali chodiť na túru, robili workshopy a teraz vlastne máme 200 slamerov na Slovensku.
0: Spomínali sme, že v slame sa spája a kombinuje viacero žánrov a tak sa môže zdať, že je medzi tým tenká hranica, ale vždy to závisí od danej osoby.
1: A môj veľmi dobrý priateľ Anatol Svahilec, to je taká európska legenda v slame, vraví, že slam je cokoliv, čo není nič inýho. Ono to je vždycky o tom, kto ten slamer je. Takže ono úplne úprimne sa ten text ako keby že nekombinuje to všetko, ale každý z tých slamerov môže s niečím prísť. Že? A tým pádom na jednom podiu za jeden večer, máte, ja neviem, teraz som menil, že 5-6-7 žánrov, ale stále je to slam. To je na tom pre mňa úžasné.
0: Keďže ide o celkom špecifický žáner, tak tu pre vás máme aj ukážku. Veď konec koncov, keď ste si naposledy takto v pondelok do poludnia mohli vypočuť napríklad nejaké umenie, poéziu.
1: Je treba trochu strachu, ľudu okrem chlebu a hér. To ruleta vyberá, kto bude ďalší nepriateľ. Niekde vo vzduchu visí ten Damoklov púč. No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí. Zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí. Zostala sloboda na polceste stáť. A ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať. Nie je treba cement na zapchanie úst. Niekde vo vnútri drieme tá zúfalá túžba ujsť. Avšak človek múdry nosí miesto šperkov okovy. No a človek slušný mlčí, keď mal by hovoriť. Lebo zostala sloboda len v názvoch námestí. Zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí. Zostala sloboda na polceste stáť. A ten, kto slovo dal, môže si ho aj späť vziať.
0: Tak vás teraz nechám, aby ste si možno, že v tom našli každý to svoje a nechali tie myšlienky prúdiť popri dobrej, kvalitnej hudbe. A už po pesničke si povieme aj o tom, či sa dá slam naučiť, čo musíte vedieť a mať taký dobrý slamer, ale aj či sú v tomto žánri nejaké klišé témy.

0: svety pri nás aj takto hudobne All Saints, Rádio Košice, krásny a hlavne pohodový deň vám prajeme. Vrátime sa aj k dnešnej téme dňa, lebo ako sme si už povedali, slam poetry je performatívny žáner, ktorom umelci využívajú prístupy nielen z poézie, ale napríklad aj z divadla, stand-upu, tanca či repu. A práve v tom je jeho výnimočnosť. Tak nám nedalo, pýtali sme sa ďalej Tomáša Straku, či sa niečo také dá vôbec naučiť.
1: Každý slamovať môže, každý sa to môže ako keby naučiť, lebo dať dokopy kreatívny text nie je problém. Už je problém byť dobrý slamer. Je strašne ťažké povedať, že čo je vlastne byť dobrý. O čo nám ide, že chceme dostať desiatky, alebo chceme, aby tá báseň bola silná. Väčšinou platí to, že tí majstri alebo tých top 10, že to publikum to spozná. Pre mňa vždycky sú najzaujímavejší slameri, a možno aj preto, že som jeden z nich, ale nie iba preto, ktorí majú na tej číselnej škále, že jednu dvojku a jednu desiatku. Že za tým slamom je názor. To ma dosť baví, keď sa to deje. A zároveň mám strašne rád, keď ten človek sa odváži dať tomu slamerovi nízky bod. Že nie, proste ja s tebou nesúhlasím.
0: Keby sme to ale chceli zhrnúť, tak tí najlepší slameri väčšinou majú svoj názor, veľmi špecifický prejav a vedia sklbicové vystúpenie s ich personou a tým dokážu osloviť veľmi veľa divákov. Naučiť sa to dá aj na workshopoch, ktoré sa organizujú a môžu to skúsiť dokonca aj deti.
1: Najhorší workshop, ktorý som mal, to bol na festivale Punktik, kde mi prišlo 40 detí. To som mal naozaj, že cez 50 ľudí na workshope, ktorý trval hodinu a robili sme akože také súslemie. Rozdelili sme ich do 5 skupín po 10 a robili tie slemy spolu. Tí, ktorí ešte nevedeli písať, lebo boli tam aj deti 5 minus, tak tí si kreslili tie slemy a to bolo super, že štvoročné dievčatko tam nakreslilo obrázok a jej brat to potom slemoval z toho obrázku, ako by to čítal.
0: Možno celkom fajn aj tip na nejakú aktivitu. Veľa ľudí si slem ale mýli s improvizovanou poéziou, ale vôbec to nie je to isté. Na Slovensku síce improvizuje málo slemerov, ale nie je to niečo, čo by sa vyslovene nemohlo.
1: A to impro je strašne zaujímavé v tom, alebo prečo ja to rád robím, je, že vy musíte reagovať hneď. Tie rôzne spôsoby, ako improvizovať. Ja si väčšinou zoberiem 6-7 slov od publika a skladám to z toho, alebo sa dá robiť to, že kto píše zaľúbený list komu, potom sa improvizuje, že zmena, to je veľmi pekné, hej, že išiel som do kúpeľne a niekto z publika mi zakričí zmena. Išiel som do obývačky. Tam je to krásne v tom, že to publikum vás je neskutočne vyšikanovať.
0: Improvizácia tak dáva možnosť ísť naozaj hlboko do svojej slovnej zásoby a kreatívnosti a zistiť, čo zo seba ešte dokážeme dostať. Veľkým rozdielom medzi slamom a bežnou poéziou je aj to, že v slame musí byť všetko na prvú, keďže sa k tomu nevie divák vrátiť. Aj preto sa nevyužívajú zložité metafory. Aj tu si však treba dávať pozor na témy, ktoré sú tak trošku klišé.
1: Čo sa občas stáva a čoho ja som taký smutnejší, sú napríklad tie generačné slamy. Ja neviem, teraz tá nová generácia majú v podstate milión slemov, ale napríklad že o situácii LGBT ľudí, ktoré sú v podstate že rovnaké. Alebo, ja neviem, je teraz dosť veľa slemov, ktoré sú, nechcem povedať, že protivládne, ale kritizujú ako keby tú štátnu moc. A tie sú to veci, ktoré sú podobné. Ale to je aj tým, možno, alebo nemožno určite, že je nejaký typ ľudí, ktorí prirodzene k tomu slemu inklinuje. Ale samozrejme, ja tým nechcem zhadzovať tých mladých slemerov, oni musia mať ten priestor, aby sa vyrozprávali, ale občas sú tam tie témy proste generické. Ale to normálne, to ide s vekom.
0: Ako dodal, slam má všetky chyby demokracie, keďže je to demokratický žáner. Už dnes popoludní budeme v tejto téme dňa pokračovať, priblížime si viac slamovú komunitu u nás a vy, ak s ňou máte nejakú skúsenosť alebo vás táto téma oslovila, pokojne môžete reagovať.

0: Ešte k vám a v tejto chvíli si priblížime aj všetko, čo ste nám hlásili chciesť. Ďakujeme, že aj dnes máte chuť pomáhať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Gagarinovej pred cintorínom von z mesta, a hliadka je na Pražskej pri Kalvárii do centra. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.00.

kto by ešte náhodou pochyboval, tak sme to niekoľkokrát počiarkli a aj si zaspievali Here I Am. Sme tu pre vás a spoločne s nami tu bol aj Bryan Adams. Ale ideme teraz trošku v rámci slovenských hudobných vôd bližšie ku Košiciam, určite ako niekde do zahraničia, ale zároveň je to obľúbený Prešov a prichádza PH za tebou a za vami pôjdeme aj s ďalšími informáciami a správami. Dokonca sa veľmi teším, že si viac povieme o novom centre, ktoré vzniklo vo Vranove. Videla som fotky a vravím si, wow, to musím vidieť aj na vlastné oči. V športe si trošku zaskáčeme. Ostaňte s nami.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vranove otvorili kultúrne centrum. Aj KDH vyzýva na predčasné voľby. Súťaž junioriek na trampolíne ovládla Košičanka. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum, ktoré spája knižnicu, vzdelávanie, komunitný život aj moderné priestory pre organizovanie podujatí. Prešovský kraj investoval z vlastných zdrojov, prostriedkov integrovaných územných investícií a európskych fondov celkovo 9,5 milióna eur. Pokračuje riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Danka Molčanová.
2: Celý priestor sme rozonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, Teen Space, obývačku pre mládež, Smart Lab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat. Je to veľký kvalitatívny skok, pretože ideme aj na vypožičný systém cez RFID a tým pádom naši čitatelia budú môcť fungovať 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Od dnes sa v knižnici konajú dni otvorených dverí. Návštevníkom ponúknú dvakrát denne komentovanú prehliadku a priestor oficiálne otvoria 1. októbra, kedy sa už budú dať vypožičať knihy. Podpredseda KDH William Karas vyzval, aby sa pristúpilo k predčasným voľbám. Koalícia podľa neho stratila väčšinu. Dodal, že KDH bude hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ak bude takýto návrh predložený do parlamentu. Uviedol to v relácii televízie Markíza. Predseda tejto strany a minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že hlas SD nebude hlasovať za odvolanie ministra.
3: Jednoducho sme svedkami rozpadu vládnej väčšiny. Premiér to veľmi jasne pomenoval, keď to takto priamom prenose pomenuje predseda vlády, že jednoducho nemá väčšinu v Národnej rade. Je to jednoznačný signál, že sme svedkami toho, že v zásade neplatí koaličná zmluva, bude ju treba znovu prepísať.
4: Mňa mrzí táto vzniknutá situácia medzi pánmi Tarabom a pánom Dankom. Na jednej strane rozumiem tomu, že predseda koaličnej strany má právo podľa koaličnej zmluvy požiadať predsedu vlády o odvolanie ministra. Na druhej strane ale rozumiem tomu, že musí aj premiér mať istotu garancie hlasov v parlamente.
1: V týchto chvíľach sa tiež začína vyhlásenie predsedu SNS k danej téme. Všetko podstatné z nej prinesieme v našom spravodajstve aj na košiceonline.sk. A poďme aj za hranice. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že ruší diplomatickú akreditáciu holandských predstaviteľov, ktorí pôsobia na okupovanom západnom brehu Jordánu. Diplomati majú 7 dní na odovzdanie preukazov vydaných Izraelom. Saar spresnil, že tento krok nasleduje po tom, čo holandská vláda začala uplatňovať zákaz dovozu tovaru z izraelských osád. Slovenská reprezentantka v skokoch na trampolíne Kristýna Kušnírová sa stala víťazkou individuálnej súťaže junioriek na 5. ročníku Slovak Trampoline Open. Na podujatí v Bratislave triumfovala v osobnom rekorde 46,540 tisícim bodu. Členka klubu Trampolíny Košice bola najlepšia už v kvalifikácii a vo finále zvíťazila pred Vitou Firovou zo Slovinska a Moldavčankou Ekaterínou Gasinovou. V úvode týždňa čakáme ešte malú oblačnosť s maximami 25 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu len slabý vietor alebo bezvetrie. Momentálne hlási východ slnečno a 18 až 20 stupňov, Spiš a Liptov majú do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Stay Beautiful, to spievame dnešnému dňu a možno aj vám v tejto chvíli, nech ste kdekoľvek, počúvate Rádio Košice aj po 11. Sme tu pre vás od mikrofónu, vás pozdravujem aj Kiva. A keď už máme ten medzinárodný námorný deň, tak poďme sa plaviť spoločne aj naďalej. Verím, že to bude pokojná, možno miestami aj dobrodružná jazda, ale hlavne, že si ju spoločne užijeme. A keď už ostávame v tejto téme, tak Teddy Swims je názov, ktorý sa celkom hodí, ale prináša skladbu Mr. Know It All.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 14.
7: Rádio Košice.

začína Parížsky týždeň módy, tiež to môže byť fajn inšpiráciou. A ak by ste mali to šťastie, že sa práve počas tohto týždňa nachádzate vo francúzskej metropole, tak to môže byť o to väčší zážitok. Asi si zaň aj priplatíte, aj pri bežnej návšteve kaviarne, ale to asi jednoducho k tomu patrí. My sa vrátime domov, do Košíc, pretože tu vidím Architektov šťastia Noc a deň. A túto skladbu mám vždy rada, lebo si v hlave poviem fajn, teraz si poďme zastaviť trošku radosti a šťastia, doslova.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí z vás určite o 11.20 aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme vodičov na bratislavské cesty. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruhod železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a čiastočne uzavretý je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Mlynských Nivách pri cintoríne do mesta a na Pražskej pri Kalvárii do centra. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Jednoznačne vinná je Blanka skladba Guilty, ktorú si aktuálne hráme, tak som sa opäť myšlienkami vrátila ku knihe, ktorú som cez víkend dočítala. Veľké maličkosti. Nie je to žiadna novinka, je to staršia kniha od Jody Picoult. Inak neviem, či poznáte túto americkú autorku, odporúčam. A je to kniha, pri ktorej ste sami v dileme. Čo by ste poslúchli? Rozkaz alebo svedomie? Dotýka sa aj rasizmu a ak si hovoríte, rozhodne nie som rasista alebo by som nedokázal niekoho diskriminovať, tak po prečítaní tejto knihy a ponorení sa do niektorých myšlienok a konkrétnych situácií sa to možno budete sami seba pýtať na konci trošku inak. Je to pomerne veľa čítania, takmer 500 strán, ale dobrého. Takže veľké maličkosti ja odporúčam a veľmi rada si počkám aj na váš knižný tip. Predsa len jesen za dverami, kniha do ruky k tomu jednoznačne patrí.

Buckingham v Rádiu Košice, What Do I Do Now. Prajeme vám pekný deň a poďme si to trošku upratať. Nehovorím o playliste, ten mi veľmi vyhovuje, ale mám na mysli jesenné upratovanie, ktoré sa dnes začína aj v Prešove. Potrvá minimálne do 15. októbra, tak by ste to mohli stihnúť. Žiadne výhovorky. Technické služby mesta Prešov počas tohto obdobia postupne pristavia 129 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú určené na zber objemného odpadu z domácnosti. Takže je to zabezpečené v 9 cykloch v rôznych častiach mesta. Začína sa dnes vo vybraných uliciach, v lokalitách Šidlovec a Dúbrava, ale aj Rúrky, Vidumane, Cemiata a Sídlisko 2. A čo tu vlastne môžete doniesť, napríklad starý nábytok, koberce či madrace, to konáre je možné uložiť vedľa kontajnerov. Naopak do kontajnerov nie je dovolené vhadzovať nejaké pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, stavebný odpad, textil, oleje, biologicky rozložiteľný odpad, ani triedené zložky komunálneho odpadu. To si myslím, že dáva logiku celkom prirodzene, ale ak by sa náhodou zabudlo, tak to pripomíname a určite sa budete môcť na mieste aj niekoho opýtať, potom sa to bude presúvať do ďalších lokalít.

počúvate Rádio Košice a my sa vyberieme teraz aj na pomyselnú dovolenku. Čo by ste urobili ako prvé? Zavolali by ste do cestovnej nejakej kancelárie alebo by ste si to začali hľadať po svojom? Zavolali niekomu, komu sa páčilo v niektorej konkrétnej lokalite alebo by ste sa riadili cenami leteniek či iných možnože veci, ktoré súvisia s dopravou? Nuž, umelá inteligencia si postupne nachádza miesto aj pri plánovaní dovoleniek. Také sú fakty. Podľa prieskumu istej cestovnej agentúry využilo AI pri výbere alebo príprave dovolenky už viac ako 19% Slovákov. Ďalších 30% ju zatiaľ nevyskúšalo, ale chceli by sa to naučiť. Ako? Najväčší záujem je medzi mladými ľuďmi, čo nie je asi až také prekvapenie. AI Slovákom slúži najmä ako pomocník pri hľadaní inšpirácie. Až 59% z nás ju využíva na získanie nápadov a následne si potom informácie overujeme cez internet, weby predajcov zájazdov alebo priamo na pobočke, čo je celkom rozumné, aby ste náhodou nenaleteli nejakým pekným, umelo vytvoreným fotografiám. Dôležitú úlohu pritom stále zohráva aj osobná skúsenosť, tá je asi doslova na nezaplatenie. A dokonca to vyzerá tak, že podľa cestovnej agentúry bude budúcnosť plánovania dovoleniek pravdepodobne naozaj kombinovať umelú inteligenciu s ľudskou skúsenosťou. Alebo ja by som povedala asi s klasickou inteligenciou ľudskou. Tak uvidíme, čo všetko nám to prinesie a my sa teraz vrátime k hudbe, ktorá rozhodne nevznikla nejakým počítačom alebo možno, že nejakým robotom. Je to pesnička od No Name a Terezy Maškovej s veľmi pekným textom. Myslím si, že toto by sa AI ani nepodarilo vytvoriť.

0: čas, počítali ste to? Nie tie roky, ale skôr priateľov. Verím, že máte v tomto smere veľmi vysoký vek alebo veľa priateľov. A aj ich teraz pozývame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný prúd dôvodu prác. Na križovatke prievozkami Letičová prebiehajú práce na ceste a na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Mlynských nivách pri cintoríne do mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme, to je z dopravy zatiaľ všetko. Pekný zvyšok dňa na cesty vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Ešte, že existujú skladby, pri ktorých sa môžeme slobodne vyhmkať a nemusíme poznať ani text. Krásny deň vám želáme, ste s Rádiom Košice. Uvažujem nad tým, keď sa dívam z nášho krásneho štúdia na to slnko, že ideálne by bolo dopriať si obed niekde vonku. Ale potom si hovorím, viete, moje myšlienkové pochody je september, erko, takže už sa nesmie len tak hoci kde sedieť, ale možno by som dostala nejaký podsedák a potom si uvedomím, že ale vedia, vysielam. Tak vy, ak máte tú možnosť, vybehnite, choďte, užite si to slnko. My si teraz doprajeme Luciu Gibarty a potom na celú presne o 12:00 prinesieme aj ďalšie aktuálne správy. Tak ostaňte s Rádiom Košice. Aj na slnku.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Winkler odstúpil z primátorského boja v prospech Ráža. Onkologický ústav poukazuje na vplyv zvierat na liečbu. Inter s nováčikovským úspechom pri premiére. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. V spoločnom vyhlásení dodali, že ak súčasný minister dopravy vyhrá voľby, Winkler bude jeho prvým viceprimátorom.
2: Chcem zdôrazniť, že neodchádzam, nevzdávam sa a nikam neutekám, ale spájam sily s Jozefom Rážom a podporujem ho v jeho kandidatúre. V júni som vyzval ostatných kandidátov, aby sme sa spojili, ak naozaj chceme nejakú zmenu vo vedení Bratislavy. Dnes robím to, k čomu som vyzýval ostatných.
3: Nedohodli sme sa na tom, že sa zhodneme úplne na všetkom, ale dohodli sme sa na tom najdôležitejšom, a to je to, že veľa Bratislavčanov chce po 8 rokoch zmenu. A zhodli sme sa aj na tom, že dane pre Bratislavčanov sa najbližšie 4 roky v takomto prípade určite nebudú zvyšovať.
1: Ráš kandiduje do vedenia magistrátu ako nezávislý. Podporu mu však vyjadrili už všetky koaličné strany vrátane Smeru, ktorá ho nominovala do funkcie ministra. V priebehu 2 dní ide o druhé vzdanie sa kandidatúry. Miroslav Heredoš odstúpil včera kvôli zdravotným problémom. Pod oknom bytového domu na Rybničnej ulici v Bratislave našli ráno mŕtvého muža. Okolnosti prípadu sú podľa polície predmetom vyšetrovania. Pri prvých kontaktoch s akýmkoľvek zvieraťom dochádza k zníženiu hladiny stresu a vyplaveniu hormónov šťastia, uviedla to kanisterapeutka a doktorka z Národného onkologického ústavu Jana Pavlendová.
4: Byť stále medzi štyrmi stenami, vysporiadavať sa s týmto ochorením je za mňa veľmi náročná situácia, takže keď môžeme aspoň niečo urobiť, pretože priniesieme trošku šťastia do tejto nemocnice, tak myslím si, že je to veľký prínos. Pes má schopnosť ako keby zobrať niečo z toho človeka, ich negatívnych emócií alebo aj niekde sa dokonca hovorí, že aj v podstate nejakých tých chorôb, že pes naozaj preberá choroby svojho majiteľa.
1: V onkologickom ústave v Bratislave pomáha pacientom pes Kajla. Basketbalisti Interu Basket Bratislava vstupovali do nováčikovskej sezóny v typo slovenskej basketbalovej lige v pozícii vekovo najmladšieho družstva. Žltočierni sa aj napriek tomu dokázali postaviť papierovým predpokladom a hneď v prvom kole si na svoje konto pripísali historickú výhru. Zverenci trénera Teodora Sadžovanisa si tak mohli užiť víťazné pocity po triumfe 81-74 na palubovke Komárna. Hráč Interu Maroš Golian uviedol, že hrajú rýchlu a tvrdú hru.
5: Musíme sa sústrediť už na stredu, kde nás čakajú vonku Levice. Je pravda, že nemáme tie skúsenosti, ale za toto môžeme vynahradiť rýchlou a tvrdou hrou, čo nám veľmi išlo a tým sme dotlačili supera k nejakým chybám, ale dokázali sme dať ľahké koše. Hlavné je, že sme to ustali, dovolili sme superovi ľahké strely, ktoré aj premenili, chytili sa a potom sa už to ťažšie zastavovalo. Bolo dôležité, že sme to udržali a dotiahli do dobrého konca.
1: Ich výkon napokon ocenilo aj domáce publikum a hneď po konci stretnutia sa celok z hlavného mesta mohol radovať s hrstkou svojich fanúšikov z premiérového úspechu. Dnes v Bratislave prevažne slnečno s juhovýchodným vetrom, denné maxima 23 až 25 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste jasno a do 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

Def Leppard Promises v Rádiu Košice po 12. Vydarený deň vám prajeme. Možno, že aj dobrú chuť, alebo skrátka úspešný štart, ak ste začali teraz na celú, prípadne vám padla, akokoľvek to je, verím, že môžeme byť súčasťou vášho dňa. Napríklad aj pri dobrej hudbe Times of My Life je skladba, ktorú už v tejto chvíli počujete, tak jej nechám priestor, som Kýva a teším sa, že tu pre vás môžem byť aj začiatkom tohto týždňa. I know we had our problems, but never mind.

0: come find me.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
7: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 14.
8: Rádio Košice,

0: Počúvate Rádio Košice, ak ste v tejto chvíli na cestách, nemusíte byť hneď v pozícii vodiča, vodičky, ale možno ako spolujazdec alebo sa ponáhľate na autobus, električku. Máme pre vás niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný pondelok na cesty do hlavného mesta Prajedov. Začneme dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Bajkalskej pred Slnavtkou smer Vajnory. Zdržíte sa. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a opatrne aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Ten je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to až do konca novembra. Radar ste videli na Panonskej na nadjazde smerom do Starého mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Save Your Tears v Rádiu Košice, tak hneď na slza určite padla aj pri výchove a možno, že aj od dojatia, nemusí to znamenať hneď niečo negatívne. Nehovorím o tom náhodou, upozornili ste ma na to, že po minulom týždni, keď sme si pripomínali deň dcer, tak dnes je deň synov. Tak teda vraj odkaz od všetkých rodičov, že ste pre nich veľmi dôležití. Hovorím si, veľmi pekná iniciatíva, neberme veci ako samozrejmosť ani svoje deti, ani naopak rodičov a ak môžete nejakým spôsobom dnes na nich myslieť, vystískať ich, alebo sú veľmi ďaleko, tak im aspoň zatelefonovať. A teraz to nechávam na vás, ako sa rozhodnete, či to myslím na rodičov, aby zavolali svojim synom, alebo naopak, aby ste, milí synovia, zavolali svojim rodičom a len tak sa ich opýtali, ako sa majú a pomedzi to možno poďakovali za všetko. Naozaj to nechávam už na vás, ale vyberám si takú symbolickú skladbu Oh My Bro, Peter Cmorík a Martin Harich, takže myslíme na vás intenzívne a myslím si, že sú ľudia, ktorí sú veľmi radi, že vás majú. Sú to vaši rodičia. Krásny deň synov.

0: Maj v Rádiu Košice, ktoré počúvate aj na Liptove.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A my si teraz odbehneme, navštívime Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, kde práve dnešným dňom sprístupnili výstavu venovanú sochárovi z Kráľovej Lehoty Alojzovi Štróblovi. Prečo takéto načasovanie? Tak práve tento rok si pripomínajú 170 rokov od narodenia tohto veľmi významného liptovského rodáka, ktorý bol dokonca jedným z najvýraznejších sochárov stredoeurópskeho priestoru na prelome 19. a 20. storočia. Návštevníkom približuje nielen jeho tvorbu, ale aj umelecké prostredie, ktorom pôsobil, jeho vzťahy so súčasníkmi a väzby na rodný Liptov. Napriek tomu, že si Štróbol svoju profesionálnu kariéru vybudoval najmä v Budapešti, s Liptovom zostal celý život spätý. Do rodnej Kráľovej Lehoty sa pravidelne vracal a vo svojom letnom sídle mal aj vlastný ateliér. Jeho pôsobenie v regióne pripomínajú dodnes zachované diela. Priamo pred Liptovskou Mikulášskou galériou je možné vidieť aj inštalované dve známe plastiky Diviak a naša matka. Videla som inak na vlastné oči a veľmi pekné. Výstava, ktorá prepája zbierky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a Liptovského múzea v Ružomberku, ale aj súkromných zbierok, ponúka pohľad na Alojza Štróbla nie len ako na významnú osobnosť dejín umenia, ale aj na človeka, ktorý na svoje rodisko nikdy nezabudol. Ak by ste si ju chceli pozrieť, výstavu môžete navštíviť do konca tohto roka. Inak ja aj Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa veľmi odporúčam, aj mimo akejkoľvek výstavy, len sa tam tak zastaviť. Absolútne najviac milujem ten priestor, tú budovu, veľmi sa mi páči, ako je architektonicky robená. A samozrejme k tomu všetkému ešte aj umenie, tak ak by náhodou, urobte si možno, že aj takýto umelecký výlet, nielen lyžiarsky, počas zimy.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

pozdravujeme všetky spriaznené duše. Aj takto hudobne Hail Soul Sister v Rádiu Košice. Naozaj pekný deň. Aj keď úplne pozitívne a dobre som sa necítila, keď som si preklikávala jednu videoreportáž, ktorú aj hneď nájdete na tvkošice.sk. Myslím, že ak by sme vybrali len niektoré pasáže, tak by ste mali pocit, že začína nejaký apokalyptický film, ale opak je pravdou. A dokonca to počiarknem aj skladbou Walk on the Ocean. Nie je to oceán, ale myslím si, že môžete chodiť akoby po vode. Na mysli mám Ružín, ktorý sa premenil na vyprahnutú pustatinu a my sme si to boli pozrieť aj s kamerou. Výsledok nájdete na tvkošice.sk.

0: 28. september, Rádio Košice je tu pre vás, ako s hudbou, tak aj ďalšími postrehmi, za ktoré samozrejme ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, potrvá to do konca mesiaca. Na Vajnorskej si tiež dajte pozor, je tu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh, a to konkrétne od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce, cesta je tu čiastočne uzavretá. Pozor si dajte aj na Uzbeckej ulici od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká, pracujú tu cestári. Hliadku máme na Hornáckej pri obchod centre Hron. To je z dopravy zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách, ale uvideli ešte nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbaj si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Aj takáto malá oslava v E3 Rádia Košice Celebration Cool and Gang. Pozdravujeme vás a neviem, či je to úplne dôvod na oslavu, skôr opačne. Keď sa hovorí o nejakých rebríčkoch, úspechoch, veľkomestách, tak sa cítime tak pyšne, keď sa to naše mesto niekde objaví. A potom, keď zrazu zistíme, že je v nejakom nie veľmi dobrom rebríčku, alebo skôr je na chvoste v tých dobrých, tak sa cítime taký dotknutý. Hovorím o Košiciach a ako to vlastne je s tou našou kvalitou života a aké vysvetlenie to má, tak aj o tom budeme hovoriť v Metropolitných správach o 13. Predtým Depeche Mode.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice sú v rebríčku kvality života najhoršie z krajských miest. Začiatok výstavby integrovaného bezpečnostného centra je stále v nedohľadne. Košické sršne s jedinou prehrou. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Metropola východu má najhoršiu kvalitu života v rámci krajských miest. Ukázal to projekt Obce v dátach, ktorý prvýkrát analyzoval situáciu okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest a vytvoril rebríček, ktorý ovládla Bratislava a mestá na západnom Slovensku. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34., teda približne v polovici. Za vydavateľa Indexu to pre Rádio Košice uviedol Michal Vaňáč.
2: Tento střet je zavádějící, protože Košice mají dvě zcela odlišné tváře. První tváří je velké město se vším, co k tomu patří. Železniční spojení je druhé nejlepší na Slovensku, lékaři, pediatři a nemocnice jsou na dosah. V tomto ohledu patří Košice do první desítky.
1: Medzi silné stránky patrí aj dĺžka života, kvalita základných škôl a dobrá ponuka reštaurácií, kultúry či športu. V oblasti práce a vzdelania sú Košice na 33. mieste. Index však poukazuje aj na slabé stránky.
2: Ve třech ohledech jsou Košice ze všech měst úplně poslední. Ve vzduchu je nejvíce prachu, v okolí je největší průmyslové znečištění a policie objasní nejmenší podíl trestných činů. K tomu jsou byty drahé v poměru k platům, prakticky stejně jako v Bratislavě. S Bratislavou se Košice nemusí srovnávat. Ta je první téměř ve všem. Je však zajímavé, že v průmyslu a objasněnosti trestných činů je na tom Bratislava také špatně a naopak v dostupnosti mateřských škol jsou Košice mnohem dále.
1: V súvislosti s ukazovateľom objasnenosti trestných činov sme o reakciu požiadali aj Košickú krajskú políciu. Jej hovorkyňa Jana Ilešová uviedla, že vo veľkom meste, akým sú Košice, môže objasňovanie trestných činov sťažovať aj vyššia anonymita.
3: Policajti preto priebežne sledujú vývoj kriminality a podľa zistení prijímajú opatrenia. Do konca augusta 2026 bolo zistených 2846 trestných činov, z ktorých sa podarilo objasniť 805. V rovnakom období minulého roka bolo zistených 2186 trestných činov a objasnených 459. Hoci počet zistených trestných činov zrástol, objasnenosť sa zvýšila z 21% na viac ako 28%.
1: V rámci faktora priemyslu hodnotil index nahlásené úniky znečisťujúcich látok z priemyselných podnikov. Ich počet je pri Košiciach podobný ako okolo Bratislavy, ich závažnosť je však pri metropole východu viac ako dvojnásobná. Podľa projektu to zodpovedá ťažkému priemyslu v okolí mesta. Opäť Michal Vaňáč.
2: Jednu věc je potřeba zdůraznit. Index nehodnotí práci města. Průmysl v okolí ani práci policie radnice sama nezmění. Index ukazuje, v čem jsou Košice silné a kde by měly pomoci město, kraj i stát. A dobrou zprávou je, že Košice jsou nejlepším městem v kraji a táhnou celý region nahoru.
1: A poďme aj na ďalšie aktuálne témy z metropoly východu. Na sídlisku KVP by malo pribudnúť integrované bezpečnostné centrum vrátane novej hasičskej stanice. Zástupcovia ministerstva vnútra a Košickej radnice v októbri 2022 v tejto súvislosti podpísali memorandum o spolupráci. Primátor Jaroslav Polaček vtedy avizoval, že integrované bezpečnostné centrum by malo byť otvorené v tomto roku. Doposiaľ sa však nezačali ani stavebné práce. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre Rádio Košice uviedol, že rezort má k dispozícii ideovú štúdiu riešenia komplexu stavby.
4: Územné rozhodnutie bolo vydané 30. júna 2026. Voči rozhodnutiu bolo 14. júla 2026 podané odvolanie jedným z účastníkov konania, preto v súčasnosti prebieha odvolacie konanie na príslušnom stavebnom úrade. Zároveň prebieha finančná analýza jednotlivých možností ďalšej realizácie. Výsledky finančného posúdenia sa očakávajú do konca septembra 2026.
1: Integrované bezpečnostné centrum by malo vzniknúť na ploche s rozlohou vyše 10 000 metrov štvorcových medzi ulicami Vupertálska, Trieda KVP a Čičkovským potokom. Objekt by mal mať 5 nadzemných a 2 podzemné podlažia a projekt by mal byť financovaný z eurofondov a tiež zo štátneho rozpočtu. Jedným z jeho cieľov je zlepšiť dostupnosť zásahov hasičov. Detské ihriská a športoviská v Košiciach by mohli byť podľa verejnosti v lepšom stave. Viacerí poukazujú aj na to, že sa na nich zdržiavajú asociáli. V uliciach sme sa preto pýtali, aké inovácie by v tejto oblasti prijali.
5: Mohlo by to byť lepšie, krajšie, upratanejšie, oplotenejšie, čistejšie.
6: Ich pomenia, ale sú celkom fajn.
7: Podľa mňa tie ihriska sú také, že ani nie staré, ani nie také nové, ale asi najviac by som tu chcel skatepark.
8: Tie ihriska sú podľa mňa dobré, len to, že deti sú nevychované v dnešnej dobe, že o nich ničia.
9: Teraz sú futbalové ihriska v rôznych stavoch podľa mňa.
1: Anketu si môžete pozrieť aj v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Metropola Východu bola počas troch víkendových dní dejiskom slovenského pohára vo vodnom pole. V rámci úplne nového medzinárodného formátu sa v Košiciach okrem piatich slovenských klubov predstavili aj poľský Bytom, rakúska Viedeň a ukrajinský Lvov. Domáci tým Meška Hornec Košice vyhral 4 z 5 zápasov, keď premožiteľa našiel iba v semifinálovom súboji s ukrajinským súperom, tréner Karol Bačo mladší.
10: Tým, že je to prvýkrát aj so zahraničnými účastníkmi, je to kvalitatívne lepšie. Ten Lvov, máte tam základnú zostavu v podstate všetko hráčov, ktorí tvoria reprezentačný káder Ukrajiny. Keď tu beriem tretie miesto, otvorený pohár, slovenský pohár ako druhé miesto, tie Nováky sú stále pred nami a skúsiť pracovať na tom, aby sme ich dobiehali.
1: V súboji o bronz v rámci turnaja Slovakia Open zdolali sršne bratislavskú Sláviu UK 17-11. Hráčom zápasu sa stal autor 5 gólov Boris Juhás.
11: Verím, že nás to nakopne, verím, že to nakopne aj mladých hráčov. Predsa máme 4-5 nových 16-17 ročných chlapcov, ktorí celkom sú dobrí, musia sa zapracovať do mužstva, aby neboli nervóznejší pri tých mužských zápasoch, aj keď v tomto ich ja veľmi chápem, že to nie je ľahké prejsť z juniorskej kadetskej kategórie zrazu ku mužom, ale s trochou väčšou tréningovou morálkou a dochádzkou by sme mali aj na to finále.
1: Víťazmi Slovakia Open i slovenského pohára sa stali Nováky, ktoré uspeli vo finále proti Lvovu výsledkom 15-13. Hráči úradujúceho majstra tak zaokrúhlili počet získaných pohárových prvenstiev na rovných 20. Kapitána strelec 7 gólov Tomáš Bielik.
12: Nepočítam to, neviem to, tieto čísla, nie som nejaký štatistik, ale je to dobre. Nováky je vodnopolové mesto a stále my chceme víťaziť.
1: Bielika vyhlásili aj za najlepšieho hráča turnaja. Najlepším brankárom sa stal Konstantin Nikolský z Lvova a najviac gólov nastrieľal Bartolomej Ufix z poľského Bytomu. Dnes v Metropole Východu naďalej jasno a rovnako slnečný deň očakávame aj zajtra. Maxima 20 až 22 stupňov pri slabom východnom vetre. Aktuálne hlási východ jasno a 21 až 23 stupňov. Spišská Nová Ves má 20, Stará Ľubovňa do 19 a Poprad s Liptovským Mikulášom ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: zdravím Rádio Košice po 13. Vydarený deň vám prajeme hlavne dobré ozvučený, veď ako inak, ale rovnako sa k tomu hodia aj informácie. Čo by ste povedali, ak by sme sa vrátili ešte k Svetovému dňu cestovného ruchu? Verím, že ste mali možnosť osláviť ho cez víkend. Ak by náhodou nie, tak ešte tam je nejaká šanca, a to práve dnes. Viac si povieme o chvíľu. Kiva pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Veľmi príjemné spomalenie v Rádiu Košice. Myslím, že sa to hodí aj na cestách. If you leave me now, aj keď odpovede, prosím vás, kam by sme išli? Prečo by sme vás opúšťali? Práve naopak, teraz sa k vám veľmi radi pridáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Staromeste je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Opatrne tiež na Limbovej a Strumovej, kde prebiehajú práce, cesta je tu čiastočne uzavretá a cestárov ste videli aj na Uzbeckej ulici. A to konkrétne od križovatky Kazanská, Uzbecká až po križovatku Korytnická, Uzbecká. Rátajte preto s dočasným dopravným značením. Radar máme na Ružinovskej za Lidlom do mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádiu Košice, Tomáš Buranovský, bola si tá, my sme ale stále najbližšie k vám. Pekný deň prajeme. V piatok som vás ladila aj na Svetový deň cestovného ruchu. Verím, že sa vám podarilo ho cez víkend nejakým spôsobom osláviť, hoci len prechádzku na miesta, kde ste predtým nikdy neboli a možno to máte blízko domu, ale čiastočne sa dá pokračovať ešte aj dnes, ak by ste chceli. Spišské divadlo pripravilo v rámci Dňa otvorených dverí komentované prehliadky so sprievodcom. Tie dopoludnejšie už logicky nestíhame, ale dnes ešte jedna je o 15. alebo potom o 17. sa Múzeu Spiša začne bezplatná komentovaná prehliadka. Historik múzea vám priblíži všetky spoločenské elity v domoch na námestí Spišskej Novej Vsi v 18. a 19. storočí. Bude to taká pekná bodka za celovíkendovými oslavami, ktoré inak na Spiši začali už v piatok. Veľmi dobrý program.

Waiting for Superman v Rádiu Košice, tak sme sa dočkali minimálne takejto hudobnej verzii. A poďme si odbehnúť aj na tenisové kurty. Slovenský tenista Alex Molčan si udržal príležitosť zahrať si v hlavnej fáze turnaja ATP 500 v Pekingu. V dnešnom stretnutí prvého kola kvalifikácie napokon zdolal Čecha Víta Kopřivu, a to po trojsetovej bitke 7-6, 2-6, 7-6. V ceste do hlavnej súťaže tak pred ním stojí už iba Argentínčan Marco Trungeliti. Čo sa týka dám, tak slovenské tenistky Rebeka Šramková a Terezia Mihaliková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA 1000 v Pekingu. Obe totižto vypadli už v prvom kole kvalifikácie. Budeme to samozrejme naďalej sledovať. Ak by pribudli nejaké ďalšie športové úspechy, tak sa môžete spoliehať na to, že vám o nich v Rádiu Košice povieme.

0: In My Head z Rádia Košice, tak neviem, čo všetko sa odohráva vo vašej hlave, niekedy radšej nevedieť. Na druhej strane predstavujem si, Eda, ako sa mu tam miešajú všetky tie informácie, ktoré priebežne hlásite, aktualizujete. Jeden radar vyhodíte, obmedzenie pridáte, tu je zrazu takáto kolóna a tak ďalej, ale všetko to má svoj priestor v našej aplikácii Rádia Košice a vždy na 20 až 40 aj v našom éteri. Tak ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto len pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý pruh, a to od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Na Limbovej a Stromovej ešte prebiehajú práce, cesta je tu čiastočne uzavretá a pozor si dajte aj v úseku medzi ulicami Školská a Pazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radary hlásite na Ružinovskej za Lidlom do mesta a na R7 pred jazdom na D4 von z mesta. To je všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Veľmi príjemné, sympatické zamyslenie sa nad tým, čo by sme urobili inak, ak by sme mohli vrátiť čas. Mne napadlo hneď niekoľko vecí, vy to máte ako. Cher sa nad tým zamýšľala a možno, že by si aj povedala, že by ešte viac hudobne makala, kto vie. Je stále obľúbená a oceňovaná, ale nie je jediná. Za nami je MTV Video Music Awards. Asi to nebude prehnané, ak poviem, že najväčšou víťazkou večera sa stala Madonna. Z 13 nominácií premenila na cenu 7. Po tohto ročnom večeri sa jej počet víťazstiev zvýšil z 19 na 26. Gratulujeme. Ak by ste si ale hovorili, že už nikto nemôže prekonať, tak neviem úplne. Podstatne mladšia dáma sa postarala o rovnako veľký úspech, až historický moment, ako hovoria hudobní kritici. Ten sa týkal Taylor Swift, pretože už pred začiatkom hlavnej časti cien bolo isté, že prekoná aj Beyoncé a stane sa najúspešnejšou interpretkou v histórii týchto cien. Do večera vstupovala s 30 cenami MTV a po troch ďalších víťazstvách ich má teda na konte už 33. Stala sa najúspešnejšou interpretkou v histórii týchto cien a je stále pomerne mladá, takže uvidíme, čo všetko to ešte prinesie. Padali aj mená ako BTS, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Sienna Spyro, Bad Bunny či Ariana Grande. Gratulujeme tiež všetkým oceneným. Gala večer ale veľmi veľkolepo otvorila Madonna, no prizvala si aj mladšie kamarátky. My ale dnešnú tému uzavrieme iným menom, keď patrí k historicky najúspešnejším a najoceňovanejším, tak toto je Taylor Swift.

0: bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O slam poetry si povieme viac dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Make Up Your Mind z Rádia Košice pred 14. Pekný deň. Kýva na odchode a Barbie už prišla. Musím vám niečo prezradiť. My máme štúdio, do ktorého vidíte, keď idete okolo. A mne sa veľmi páči, ako sa vždy niekto, kto príde, pozdraví, takže nám zamáva, ak sme napríklad vo vstupe. Ale Barbie má veľmi špecifické mávanie podľa mňa, lebo každý len tak dvihne ruku a prejde a ona sa tak pekne zastaví, zamáva, venuje vám tú chvíľu vzácnu a až tak ide ďalej. Ak by som to mala k niečomu prirovnať, tak ako možno, že keď rodičia deťom prvákom tak dlhšie mávajú, že sa nechcú s nimi rozlúčiť. Je mi to ale veľmi sympatické. Uvidím, čo vám na to povie po 14. Ja vám teraz ale ešte ponúkam Amy Winehouse.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Minerálna voda v Lipovciach je na konzumáciu bezpečná. Premiér stiahol návrh na odvolanie Tarabu. Slováci chcú v Košiciach nadviazať na úspešný štart. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Voľný odber vody v Lipovciach funguje a bezpečnosť oxidu uhličitého strážia senzory a ventilátory. Návštevníkov na možné nebezpečenstvo upozorňujú aj informačné tabule. Starosta obce Jan Šatník potvrdil, že ľudia k prameniu chodia naďalej. Podľa jeho skúseností je však odber spoľahlivejší cez víkend, keď závod neplní vodu.
2: Ale takisto tam namontovali senzory, ktoré tieto plyny snímajú a takisto sú tam ventilátory, ktoré tieto plyny potom odťahujú a vhaňajú dovnútra čistý vzduch. Čiže je to v rámci možností maximálne bezpečné. Odstedy nemám vedomosť, aby došlo k niečomu. Ľudia stále chodia, len v lete je to dosť vyťažené, pretože závod Salvator plní vodu.
1: Spoločnosť Voľný odber dočasne pozastavila vlani v novembri po incidente, ktorý upozornil na zvýšené bezpečnostné rizika v okolí odberného miesta. Šatník vtedy hovoril o prípadoch priotrávenia v súvislosti s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého. Polícia informovala, že začiatkom novembra asistovala záchranárom aj pri ošetrovaní osoby, ktorá pri pramení odpadla. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní.
3: Že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minuty. Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donese podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý ma vyzval, aby som odstúpil, vrátane pani ministerky Šimkovičovej. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotler.
1: Koaličná SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Robertovi Ficovi i Andrejovi Dankovi a 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, SNS sa ho chce pokúsiť odvolať v parlamente, keďže opozičné PS zajtra podá návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tarabu. Robert Fico medzi tým dnes informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že berie späť návrh na odvolanie ministra. Odkázal, že považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Maďara a dvoch poslancov, bývalých ministrov z niekdajšej Orbánovej vlády, poslaneckej imunity. Maďara vyšetrujú pre údajnú krádež mobilu a na svoje vydanie vyzval sám. Dvojica exministrov čeli podozreniam z korupcie. Maďar komentoval prípad zbavenia jeho imunity ako posledný zúfalý pokus prokuratúry, vedenej bývalým generálnym prokurátorom Péterom Poltom, o prepojenie rozkrádania verejných financií orbánovskou mafiou. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra o 20:45 v Košiciach proti Kazachstanu s cieľom nadviazať na trojbodový zisk zo sobotnejšieho zápasu s Moldavskom. Pre trénera slovenského tímu Vladimíra Vajsa pôjde o špeciálny zápas. Svoj tím povedie proti mužstvu z krajiny, v ktorej pôsobil v rokoch 2016 až 20 ako tréner popredného kazachského tímu Kajrat Almaty.
4: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má prejavých hráčov, áno, má aj výborných mladých hráčov. Sadpajev je bohužiaľ zranený, ten 18-ročný chlapec, je to odchovanec Kajratu, to bol, keď ja som tam posledol, bol diecko, dneska je hviezda kazachského futbalu, ale 18 rokov a je hra Chelsea, dneska hra Burnley, ale má natrhnutý sval, takže nebude k dispozícii, ale potenciál už majú, oni vyrasli za 15 rokov neuveriteľným spôsobom.
1: Víťazstvo 2-0 v úvodnom stretnutí C divízie Ligy národov posunulo Slovákov na prvé miesto tretej skupiny, v ktorej sú najväčším favoritom. Dnešok ešte jasný a rovnako slnečný deň nás čaká aj zajtra, len ráno s nízkou oblačnosťou, denné maximá 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe slnečno a do 23 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Košice, pohodové pondelkové popoludnie. Opäť tu máme začiatok ďalšieho pracovného týždňa a my sme radi, že môžeme byť práve vašimi spoločníkmi a sprevádzať vás ním. Od mikrofónu sa vám prihovára Barbara a z playlistu nám už o chvíľu zaspievajú Shakira a Burna Boy.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Get fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

Počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok po 14. Veríme, že máte zatiaľ pohodový začiatok nového pracovného týždňa. A aj napriek tomu, že už máme jeseň, tak dnes je naozaj krásny a slnečný deň a to slnko dokáže urobiť naozaj tak veľa a dobije nás tou potrebnou energiou. A samozrejme, nemôžeme vynechať hudbu, tá je tiež veľmi dôležitou súčasťou, tá nás totiž vždy dobre naladí. V playlistu si už v tejto chvíli hráme Night Like This.

0: Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za dôležité informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je naďalej uzavretý pravý jazdný pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajete na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy tiež pozor. Most ponad D2 medzi Starými Gruncmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pracuje sa aj na Limbovej a Stromovej ulici. Cesta je tu preto čiastočne uzavretá a potrvá to do konca mesiaca. Poďme na radary, tie sú na Lamačskej za galériou smerom k Patronke a namerajú vás aj na Panon prijame v smere od Slnečníc. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to až do konca roka. A to je všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom dnes básnime tak trocha netradične. Je čoraz viac populárny, vyhľadávajú ho všetky vekové kategórie, spája komunity a kombinuje viacero druhov umenia. Réč je o žánri slam poetry, o ktorom sa dnes rozprávame s generálnym manažérom slovenskej slamovej scény Tomášom Strakom. Ten považuje komunitu na východe za pestrú a silnú.
1: My sme najväčšia komunita, čo som aj veľmi rád. Tá bardejovská scéna je veľmi silná, čo akože prekvapilo. Nečakal som, že v Bardejove bude tak silná, tak dobrá, tak nápaditá komunita, ktorá má kvalifikáciu, odkedy robíme tých kvalifikácií viac. Prešov má silnú komunitu, Košice majú silnú komunitu. My tým, že Košice sú vlastne sídlo slemu, tak sme vždy robili workshopy vlastne pre všetkých víkendové, naberali sme tých ľudí, žili sme tým slemom, tak tá komunita je taká hutnejšia, je taká oveľa pestrejšia. Nie je to komunita v tom zmysle, že je to vlastne skupina ľudí, ktorá sa pozná z toho slemu a robí iba ten slem a vďaka tomu akože držia pokope. Naozaj je to pestré aj vekovo, aj tematicky, aj tými mestami.
0: Zaujímavé je, že v každom meste je tá komunita v niečom iná a zároveň má svoje špecifika.
1: V Prešove je tá komunita viacej openmiková, že tam sú tí mladí ľudia, v Bardejove tam sa to motá vlastne kolo Veroniky a Janoša. Tam je to naozaj ovplyvnené aj tou rusínskou kultúrou, aj tým, ako ja vravím, skutočným východom. V Košiciach sa to motá vlastne kolo Tabačky, takže my sme taký ako keby mix, aj, že vravím, je tu tá Zuzka, ktorá chodí na Ukrajinu, je tu Sveťo, veľmi silný básnik z tej generácie skôr narodených. Andrej Klobušník je veľmi silná tvár. On vlastne učí v Ždani a učí zmiešanú triedu aj romských detí, aj majoritných teda detí. Keď je antislam, tak to je akože presný opak, že dajú sa tam čítať aj cudzie texty, tak? Tak on číta texty svojich žiakov na tých antislamoch, čo je úplne akože skvelé. Je tu tá Abby, ktorá je zasa veľmi silne zakorenená v tej LGBT plus scéne, že je to extrémne pestré na tom východe, je tam extrémne akože zmeska tých textov a je to aj vekovú rôzne, hej?
0: Veľký prelom zaznamenala slamová scéna počas majstrovstiev Európy v roku 2024, na ktorých sa zúčastnilo 32 krajín.
1: Tam sa to zlomilo, myslím si, minimálne na tom východe, ako na úplne že mainstreamovú vec. Že tým, že sme tu mali úplne špičky, my sme naplnili Tabačku, takže už sa nedali dokladať stoličky, už nebolo kde. To isté v kasárne, že to bolo absolútne nabité. Urobili sme vlastne zo slovenského slamu. Slovenský slam vždycky bol v Európe prítomný a naozaj sme z toho spravili, že sme jedna z tých primárnych krajín v európskom kontexte.
0: A v čom teda spočíva úspech slam poetry?
1: Či sa bavíme o úspechu žánru alebo úspechu slamera? Lebo ten žáner je v tom, preto som si ho zamiloval. Že normálne, keď idem na stand-up, tak sa idem zasmiať. Keď idem na vážne divadlo, tak sa idem zamyslieť. Alebo keď idem na folkový koncert, tiež viem, čo z toho dostanem. Ale keď idem na slam, tak v podstate každý z tých divákov má svojich obľúbencov a potom má svojho slamera na cigošku. Keď tam, ja neviem, 8 alebo 10 ľudí, tak to je 10 žánrov. To je 10 predstavení, je to akoby, že všetko mám stand-up, tu mám folk, tu mám rap, tu mám poéziu. To publikum je preto tak široké, lebo každý si vie nájsť to, čo ho zaujíma. A tým pádom je to publikum je veľmi pestré.
0: Slam poetry teda nie je len o poézii, ale aj o ľuďoch, ktorí ho tvoria a počúvajú. Spája rôzne komunity, dáva priestor vlastnému názoru a ukazuje, že poézia nemusí zostať iba na papieri.

Naladené máte Rádio Košice. Víkend nám opäť zbehol veľmi rýchlo a niektorí ste ho určite strávili aj na nejakom športovom zápase, keďže bolo toho opäť celkom dosť. A možno ste si domov odnesli aj kartu Fair Play za dobré správanie, pretože touto kartou môžu byť ocenení nielen športovci, tréneri, ale aj rozhodcovia a dokonca teda aj fanúšikovia. Získať ju môže naozaj ktokoľvek, kto sa počas celej hry, počas športových podujatí správa slušne, férovo a čestne. A nominácie sa potom odovzdávajú komisii daného podujatia, ktorá to už posúdi. Čiže ak na budúce, keď budete na nejakom zápase, myslíte na to a kto vie, možno si domov odnesiete už aj takúto kartu. My vám teraz dáme takú hudobnú kartu, z ktorej zaspieva Tate.

0: Rádia Košice nám zaspievala Tate McRae a teraz je už na rade aj Edo aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami v hlavnom meste. Na Havličkovej je naďalej uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkov ulicu. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Most ponad D2 medzi Slávičím, Udolím a Starými Gruntmi je čiastočne uzavretý a čiastočne uzatvorený ste hlásili aj pravý pruh na Svetoplúkovej smerom na Páličkovú. Potrvá to až do konca roka. Na stavebné práce tiež pozor na Uzbeckej ulici a pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radari ste hlásili na Lamačskej za galériou smerom k Patronke a ešte na Panónskej priame v smere od Slnečníc. To je všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách. Želáme bezpečné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Zuzana Smatanová a IMT Smile. Pozdravujeme, kdekoľvek nás máte naladených, niektorí z vás určite aj pod Tatrami. Na vás mám aj takú jednu otázku, pretože som sa tak cez víkend zamyslela, či je možné mať niekedy dosť pohľadu na naše hory. Koľkokrát prechádzam okolo, absolútne sa totiž neviem vynadívať a tak mi teda napadlo, či si na to človek niekedy zvykne, aké sú vlastne krásne. Čoho ale určite nikdy nemáme dosť, je samozrejme dobrá hudba a kvalitná, ktorú si vždy hráme z Rádia Košice, to je zaručené. Najbližšie to bude už Robbie Williams so skladbou Love My Life.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte rádio Košice, máme 4 minúty pred 15. a počas celého dňa vám prinášame nielen dobrú hudbu a množstvo zaujímavých informácií, ale vždy na celú k tomu pridáme aj to všetko najaktuálnejšie a najpodstatnejšie, čo sa stalo nielen doma a nebude tomu inak ani presne o 15. v ďalších správach, čiže určite zostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava má o dvoch kandidátov na primátora menej. Počas Bielej noci budú z Kamzíka vysielať aj svetelný signál. Slovanci z Popradu zobrali Babot. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Z kandidatúry o post primátora Bratislavy odstúpili dvaja kandidáti. 44-ročný podnikateľ Miroslav Heredož odstupuje pre vážne zdravotné problémy. Uviedol, že kvôli srdcovej príhode a následnej hospitalizácii spojenej s nariadeným lekárskym 4 až 6 týždňovým pokojom nepokračuje v boji o post primátora. Tvrdí, že v boji za Bratislavčanov podnikol všetky dostupné kroky vrátane aktivít či mediálnych vyhlásení a práce vo veci nápravy aktuálneho stavu. Druhý kandidát Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. V spoločnom vyhlásení uviedli, že ak súčasný minister dopravy voľby vyhrá, Winkler bude jeho prvým viceprimátorom.
2: Chcem zdôrazniť, že neodchádzam, nezdávam sa a nikam neutekám, ale spájam sily s Jozefom Rážom a podporujem ho v jeho kandidatúre. V júni som vyzval ostatných kandidátov, aby sme sa spojili, ak naozaj chceme nejakú zmenu vo vedení Bratislavy. Dnes robím to, čomu som vyzýval ostatných.
3: Nedohodli sme sa na tom, že sa zhodneme úplne na všetkom, ale dohodli sme sa na tom najdôležitejšom, a to je to, že veľa Bratislavčanov chce po 8 rokoch zmenu. A zhodli sme sa aj na tom, že dane pre Bratislavčanov sa najbližšie 4 roky v takomto prípade určite nebudú zvyšovať.
1: Ráš kandiduje do vedenia magistrátu ako nezávislý. Podporu mu však vyjadrili už všetky koaličné strany vrátane Smeru, ktorá ho nominovala do funkcie ministra. Kandidátmi na post primátora v Bratislave tak zostávajú softvérový vývojár Ľubomír Geci, minister dopravy Jozef Ráš, ekonómka Zuzana Šubová a dvojnásobný šéf Bratislavy Matúš Valo. Príslušníci poriečného oddelenia poriadkovej polície zasahovali včera podvečer pri záchrane topiacej sa ženy v Dunaji v blízkosti Rázusovho nábrežia. Poskytli jej prvú pomoc, avšak vzhľadom na podozrenie na poranenie chrbtice s ňou manipulovali s maximálnou opatrnosťou. Po poskytnutí prvej pomoci si ženu prevzali do opatery zdravotníci. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú aj svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku aj 70 rokov od spustenia televízneho signálu na Slovensku. Prostredníctvom partnerstva festivalu tak lúče z veže nad Bratislavou metaforicky nadviažu na signál šírený z Kamzíka už celé 10 ročia. Hokejisti Slovana Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy, a to napriek tomu, že prehrali na ľade Popradu 4-5 po predĺžení. Kamzíci si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na 5. priečke. Na popradskom zimnom štadióne od začiatku zápasu videli diváci kvalitný zápas. Do prvej šance sa dostali Belasi, avšak dmovského strelu kryl pozorný Hudáček. Ďalší zápas čaká na Slovan v piatok o 17:30 proti Žiline. Dnes v Bratislave naďalej slnečno a teplo, zajtra opäť jasno s teplotami do 24 stupňov. Aktuálne hlási hlavné mesto do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám hudobne otvoril 15. hodinu a tam Ďurica. Ako ste počuli, tak za správy je tu už Baška. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Edo a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Zostavu na pondelkové popoludne teda máme naozaj jasnú a pridá sa k nej už v tejto chvíli aj skvelý Lenny Kravitz so skladbou Fly Away.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
6: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
5: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou zajtra po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
7: Rádio Košice.

Košice pozdravujeme v tejto chvíli aj na našu frekvenciu v Poprade, pretože práve tu v Podtatranskej knižnici otvoria novú výstavu Nespútaná energia, ktorá ukáže výber z abstraktnej tvorby francúzskeho fotografa Francisa Teiniera. Zaujímavé je, že diela budú vystavené bez názvov, aby tak nechali voľný priestor fantázii návštevníkov, čo je naozaj celkom zaujímavé. A autorová tvorba spája architektúru, ale aj grafický dizajn a výstava bude dostupná pre každého počas celého októbra. Nás už ale teraz zaujíma najmä hudba, pretože v playliste nás navštívil King Shaolin.

0: naladené máte Rádio Košice a v čase 15.20 už máme opäť pripravené aj tie najaktuálnejšie informácie pre všetkých z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať v hlavnom meste pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky a aj na prístavnom moste v smer od Senca. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havlíčkovej máme úplne uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Čiastočne uzavretý pravý pruh hlásite na Vajnorskej, a to konkrétne od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na Limbovej a Stromovej ulici tiež pozor, prebiehajú tu práce, cesta je tu čiastočne uzavretá a upozorňujeme ešte na práce. Cestárov ste videli na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar máme na Záhradníckej oproti Bilebon z mesta hliadku na Janka Alexiho pri Lidli. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Želáme pekný pondelok, ladíte Rádio Košice, je čas na hudobný kalendár, pretože aj dnešný dátum 28. september má čo ponúknuť. Hneď v úvode sa ozve legenda. 28. septembra 1938 sa totiž narodil americký spevák Ben E.

stand by me. Do povedomia sa dostal najprv ako člen speváckeho zoskupenia The Drifters a možno ešte väčšiu slávu zažil ako solista, keď v 61. naspieval túto kultovú pesničku Stand By Me. Patrí medzi tie skladby, ktoré formovali rock'n'roll, ale aj samotný Ben E. King, ktorý nás opustil pred 11 rokmi, mal na hudbu veľký vplyv. Lenže Heidi Stern, známejšia ako Jennifer Rush, je stále medzi nami a dnes oslavuje 66 rokov.

Na svet prišla v newyorskom Queense, vyrastala v hudobnej rodine a v 9 sa spoločne odsťahovali do Nemecka. Nebyť návratu o 5 rokov neskôr, možno by nikdy nenaspievala a nedosiahla slávu so skladbou Power of Love, ktorá sa pred 40 rokmi dostala na prvé miesto britskej hitparády. Pokračujeme 25. septembra 1968 a opäť v Liverpoole, keď sa Beatles vyšplhali na prvé miesto americkej hitparády s týmto hitom.

Prvú pozíciu si pieseň Hey Jude držala 9 týždňov, čo je najviac pomedzi všetkých singlov od Beatles. Podľa mnohých hudobných kritikov ide o jeden z najlepších a najchytľavejších songov všetkých čias a bodaj by nie, keď len samotný refrén na trvá 4 minúty. 70. roky a dátum 28. september 1976 znamenal, že v ten deň Stevie Wonder vydal svoj 18. album Songs in the Key of Life.

presne 50 rokov dozadu v americkom albumovom rebríčku debutoval na prvej pozícii, získal s ním mnohé ocenenia, ale vôbec ani nemusel vzniknúť. Stevie Wonder totiž predtým reálne uvažoval o odchode z hudobného priemyslu a emigrácii do Ghany, aby pomáhal deťom so zdravotným postihnutím. Nakoniec ale zmenil názor, podpísal novú nahrávaciu zmluvu a následne vydal tento ikonický album. Ikonickou je aj pieseň Physical.

Olivia Newton-John vydala tento slávny fitness hit 28. septembra 1981 a od tohto dňa sa ľuďom cvičilo lepšie a ľahšie. Ak je reč o náraste popularity aerobiku v 80. rokoch, nemôžeme vynechať túto dámu a jej asi najznámejší song. Dnešný zoznam slávnych mien a skladieb uzavrieme pesničkou od Bruna Mars.

Pred 16 rokmi vydal tento slávny Havajčan pieseň Grenade. A ak by ste pre svoju lásku, ktorá vám city aj tak neopetuje, urobili čokoľvek, napríklad chytili odistený granát, tak sa cítite presne tak ako Bruno Mars v tejto pesničke. Práve táto pesnička zaznie aj na úplný záver dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami vydržali až do tejto chvíle. Teraz už spomínaný love song Grenade od Bruna Marsa.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme stále najbližšie k vám a platí to samozrejme aj pre všetkých, ktorí nás majú naladených za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere von z mesta. Rátajte aj so zdržaním. Niekoľko minút stratíte tiež pred mostom Lanfrancone smerom z Petržalky, na prístavnom moste od Senca, v Mlynskej doline smer Patrónka. V kolone stojíte na Bajkalskej obojsmerne na Pražskej smer Štefánikova a ešte na Ivanskej smerom k letisku. Ďalej upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Limbovej a Stromovej ulici naďalej prebiehajú práce a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici, konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Riadku máme na Riazanskej pri základnej škole. To je z dopravy zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj v toto pondelkové popoludne a aj napriek tomu, že máme jeseň, tak počasie nám naozaj praje, ako sme spomínali, máme tu obľúbené babie leto. Jedinou nevýhodou toho je, že ráno a večer je ešte naozaj celkom chladno, ale cez deň miestami až horúco a najviac sa to určite ukazuje na obliekaní. Niekto už vyťahol zimné bundy, dokonca aj čiapky, niekto sa odmieta rozlúčiť s letným šatníkom a potom je tu tá kategória, že niečo medzi, stačí nejaká ľahká vesta alebo mikina a je tým pádom vybavené. Tak celkom ma zaujíma, že do akej kategórie spadáte. Vy určite nám to môžete dať vedieť. My v Rádiu Košice spadáme do kategórie dobrej hudby a preto si hráme Rituoru.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, máme naozaj iba krátko pred 16. A ako lepšie začať ďalšiu hodinu než s ďalšími spravodajskými novinkami, tentokrát z regiónov. Navštívime Svidník, pôjdeme aj do Prešova, kde už sa chystá jesenné upratovanie a zavítame aj do nového kultúrneho centra. Kde? Tak to sa dozviete už presne na celú.

0: Enjoy. Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove sa začína jesenné upratovanie. V okrese Svidník absentujú protikandidáti na starostov. Bodová deľba na Zemplíne. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V metropole Šariša sa dnes začalo jesenné upratovanie, ktoré potrvá minimálne do 15. októbra. Technické služby mesta Prešov počas tohto obdobia postupne pristavia 129 veľkoobjemových kontajnerov. Dnes sa začal zber v lokalitách Šidlovec a Dúbrava, Rúrky, Vydumanie Cemiata a Sídlisko 2, kde pristavili dokopy 13 kontajnerov. Ďalšie potom rozmiestnia po celom meste podľa harmonogramu, a to v rámci jednotlivých cyklov maximálne na 2 dni. V takmer polovici obcí okresu Svidník sa o post starostu v októbrových komunálnych voľbách uchádza iba jeden kandidát. Politológ Michal Cierner upozorňuje, že voliči v takom prípade nemajú skutočný výber.
2: Je to z politologického hľadiska nízka politická konkurencia, nízka politická súťaž. To znamená, že ak kandiduje jeden kandidát, alebo dokonca žiadny kandidát, tak v podstate nejde o nejaký výber, pretože náš volebný systém je nastavený tak, pokiaľ ten kandidát získa len jeden hlas, tak sa tým kandidátom stane. Takže teoreticky, ak by prišiel vo voľbách hlasovať ten daný kandidát, dal sám sebe hlas, tak by bol zvolený.
1: Oslovení starostovia pripisujú absenciu protikandidátov spokojnosti obyvateľov s ich prácou, ale aj náročnosti vedenia malej obce. Starosta obce Kružlová s viac ako 760 obyvateľmi Adrian Gužo označil za jednu z príčin nízkeho počtu kandidátov aj vyľudňovanie obcí.
3: Ja za tú svoju 20-ročnú kariéru viem už povedať, že tá práca starostu je už na inej úrovni ako niekedy v predchádzajúcich obdobiach. Oveľa viac prichádza kompetencií, súvislosti rôznych, elektronizácia prichádza. Stále častejšie sa spomína umelá inteligencia, že tu budeme musieť využívať a používať. Oveľa viac je práce s počítačom, takže či už pri projektoch alebo pri rôznych komunikáciách s inštitúciami, s ministerstvami, vyšším územným celkom. Treba to trošku aj ovládať, rozumieť tomu, vedieť to používať, lebo to potom je veľmi prínosné pre takého starostu, ktorý je fundovaný v danej oblasti.
1: Ďalší oslovení starostovia pripisujú absenciu protikandidátov aj čiastočným úväzkom a nízkemu finančnému ohodnoteniu. V Snine pripravujú novú okružnú križovatku, a to na križovatke Študentskej a Vyhorlackej ulice. Ide o vyťažený úsek, kde sa pravidelne tvoria kolóny. Samospráva predpokladá, že stavebné práce by sa mohli začať približne o 2 týždne. Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum, ktoré spája knižnicu, vzdelávanie, komunitný život i moderné priestory pre organizovanie podujatí. Prešovský kraj investoval z vlastných zdrojov prostriedkov integrovaných územných investícií i európskych fondov takmer 10 miliónov eur. Pokračuje riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Danka Molčanová.
4: Celý priestor sme rozonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, teen space, obývačku pre mládež, smart lab, máme literárnu kaviareň, na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat. Je to veľký kvalitatívny skok, pretože ideme aj na vypožičný systém cez RFID a tým pádom naši čitatelia budú môcť fungovať 24 hodín 7 dní v týždni.
1: Od dnes sa v knižnici konajú dni otvorených dverí. Návštevníkom ponúknú dvakrát denne komentovanú prehliadku a priestor oficiálne otvoria 1. októbra. A pri kultúre zostávame, pretože program k Svetovému dňu cestovného ruchu a k dňom Európskeho kultúrneho dedičstva vrcholí dnes v Spišskej Novej Vsi prehliadkami zákulisia Spišského divadla a podujatím v Múzeu Spiša. Spišské divadlo pripravilo v rámci Dňa otvorených dverí komentované prehliadky so sprievodcom. O hodinu sa v Múzeu Spiša na Letnej ulici začne bezplatná komentovaná prehliadka. A poďme ešte na Liptov. Liptovsko-Mikulášska samospráva vytvorila na brehu Liptovskej Mary ďalšiu možnosť bezplatného cvičenia. Na mestskej pláži v meste pribudlo nové street workoutové ihrisko. Na výstavbe sa podieľalo mesto s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov. Tri nové workoutové zostavy vznikajú v rámci výstavby oddychových zón v Palúcke, Stošiciach a na Podbrezinách. OK, Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zvíťazili vo včerajšom zápase 5. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 3-2 po predĺžení. Domáci išli do vedenia v 5. minúte v presilovej hre zásluhou Rísa, ale v 9. vyrovnal na 1-1 Lepaus. Rísi viedli od 46. minúty po gole Kormiera, ale aj Dukla dokázala odpovedať a v 55. minúte vyrovnal na 2-2 Stripaj. O zisku dvoch bodov Spišiakov rozhodol v 3. minúte predĺženia svojim druhým presným zásahom Kormier.
5: Cítim sa dobre a myslím, že som odohral celkom vydarený zápas. Celkovo to bol dobrý zápas a hoci sme neukázali nejaké výnimočné veci, ako tým sme hrali po celý čas veľmi solídne.
1: Brankára Rysov Filipa Suráka potešila reakcia na predošlú domácu prehru s Liptovským Mikulášom.
6: Sme radi, že sme to zvládli, aj keď si myslím, že sme mohli si neskôr 2-3 body, ale hlavne, že sme vyhrali a je dôležité ostať na pozitívnej vlne.
1: Strelec druhého michalovského gólu Adam Stripaj bol napriek prehre spokojný s predvedeným výkonom.
7: Myslím si, že sme mali na víťazstvo určite. Prvá tretina nebola podľa našich predstav, keďže sme inkasovali gól a potom sme ako keby neprišli, nedostavili sa, ale povedali sme si niečo v šatni, no a Milan Kytner to zhodnotil veľmi rýchlo. A potom sme nastúpili ako druhý tým a už sme hrali ako jedna veľká rodina a pomáhali sme si.
1: V ostatných včerajších zápasoch zdolala Banská Bystrica majstrovskú Nitru 4-2, Poprad Slovan 5-4 po predĺžení a Zvolen podľahol Trenčinu 1-3. Na svoje prvé body sezóny nadalej čaká Prešov, ktorý prehral v Liptovskom Mikuláši 4-6. Aj zajtra nás čaká pekné slnečné počasie, ráno a do poludnia sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň zafúka iba slabý vietor a bude teplo od 19 do 26 stupňov. Momentálne máme v Above a na Gemeri 22, na Zemplíne do 24, Šarižlasi okolo 22 stupňov, Spiš, Tatry, Zamaguria, Liptov 19 až 20. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
8: Popoludne s Rádiom Košice.

0: počúvate Rádio Košice. Máme tu pondelok 28. september. Či už nás počúvate za volantom doma alebo ešte v práci, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine nebudú chýbať nielen zaujímavé informácie, ale samozrejme aj veľa dobrej hudby. Zaspieva aj Enrique Iglesias, ale počuť budete aj Madonu či Kylie Minogue a samozrejme to vôbec nie je všetko, pretože už o chvíľu nám zaspieva aj Komajota.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
7: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
6: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou zajtra po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
8: Rádio Košice.

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

deň máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Komajotu a cez víkend navštívil Slovensko aj Enrique Iglesias, ako sme spomínali. Všimla som si na sociálnych sieťach naozaj veľa videí. Vyzeralo to ako veľmi dobrá show a potvrdila nám to aj Darina, ktorá nám napísala, že na koncerte bola a ako sa sama vyjadrila, bol to pre ňu neskutočný zážitok a ešte nás dokonca aj potešila Enriqueho fotkou. Tak my vás veríme, teraz potešíme jeho hudbou, hráme si Bailamos.

0: Rádia Košice Enrique Iglesias, ktorý nás aj trocha rozhýbal. A teraz už prechádzame k informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme dopravnými nehodami, tie hlásite na Rožňavskej pred Frešom do centra, zdržíte sa aj na Ružinovskej pri geodetickom ústave v smere od centra, prechádzajte opatrne. Zdržania ešte hlásite pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky na prístavnom moste v smere od Senca, v kolone stojíte v Mlynskej doline smer Patronka, na Bajkalskej smerom k prístavnému mostu na Pražskej smer Štefánikova a niekoľko minút stratíte tiež na Ivanskej smerom k letisku. Ďalej pripomíname, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce, cesta je tu čiastočne uzavretá a čiastočne uzavtvorený pravý pruh máme aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Potrvá to až do konca roka. Hliadku ste videli na Žižkovej za Bystricou smer Botanická. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na vozovke, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. A to je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

čase, v ktorom sa už vyberieme aj za vami, ktorí nás počúvate na Spiši, kde sa už dnes začína 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Žiť hudbou to bude konkrétne v Markušovciach, Kežmarku, Spišskej kapitule, Spišskom štvrtku a aj Spišskej Novej Vsi a koncerty budú možno trocha netradične pre niekoho v historických pamiatkách. Napríklad v stredu budú vystúpenia v kostole svätého Juraja v Spišskej Sobote a v piatok potom v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a samozrejme bude toho ešte viac až do nedele. Takže ak máte v obľúbe klasickú a vážnu hudbu, viete kam sa vybrať. A ak máte radi hudbu všeobecne, nemusíte chodiť nikam, stačí si zapnúť Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a pozná to naozaj asi úplne každý, že niekedy máme náladu si pozrieť nejaký dobrý seriál, ale nevieme si z toľkého množstva úplne vybrať, ale s tým už možno niekomu pomôže aj rebríček, ktorý vytvoril New York Times a vybral v ňom 100 najlepších seriálov 21. storočia. Umiestnili sa tam napríklad Squid Game, Dexter, Doctor House, ale aj Peaky Blinders či The Crown a absolútne najlepším seriálom je podľa tohto rebríčka Breaking Bad. Tento seriál asi naozaj netreba nejak extra predstavovať, poznajú ho hádam úplne všetci, čiže ak hľadáte nejakú inšpiráciu na niečo nové, alebo aj staršie, ale rovnako dobré, tak tu si pravdepodobne niečo vyberiete. My už sa postaráme v Rádiu Košice o hudobnú stránku a vyberáme z playlistu Sophie Elise Baxter.

0: Naladené máte Rádio Košice a po dobrej hudbe je už správny čas na aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Bratislave na Ružinovskej pri geodetickom ústave v smere od centra. Prechádzajte opatrne. Zdržať sa ešte viete pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky na prístavnom moste a to oboj smerne. V Mlynskej doline smer Pátronka na Bajkalskej smerom k prístavnému mostu. Stojíte aj na Rožňavskej von z mesta na Pražskej smer Štefánikova, na Račianskej za Lidlom von z mesta a na Ivanskej smerom k letisku. Ďalej upozorňujeme, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Čiastočne uzavretý je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a upozorňujeme ešte na práce na Limbovej a Stromovej ulici. Cesta je tu preto čiastočne uzavretá. Hliadku ste hlásili na Žižkovej za Vidricou smer Botanická. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa už budeme venovať aj športu, pretože olympijský odznak všestrannosti sa rozšíril už aj ponovom na stredné školy. Zameraný je teda najmä na podporu pohybu detí a zapojiť sa môže úplne ktokoľvek. Učitelia tak zistia, aké zručnosti majú deti v rámci pohybu a aj športu. Pôjde o 6 disciplín, a to člnkový beh 10x5 metrov, výdrž v zhybe nad hmatom, vytrvalostný člnkový beh, potom ľah set za 30 sekúnd, skok do diaľky, nožmo z miesta a hod medicimbalom vpred, a testovať je možné až do konca novembra a potom následne tí najlepší dostanú olympijský odznak všestrannosti. Tak my držíme palce absolútne všetkým a od športu si odbehneme už aj k hudbe, pretože z playlistu sa nám o slovo hlási Celeste Buckingham.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Aj takto krátko pred 17. počúvate Rádio Košice. Ja už v štúdiu čakám Bašku, ktorá je na ceste, keďže ako je u nás zvykom, tak presne na celú nás čakajú ďalšie správy. V tých si povieme viac o bezpečnosti vo vlakoch, ale nevynecháme ani politické témy, keďže naozaj vždy sa niečo deje. Pridáme k tomu ešte aj šport, v ktorom si zabeháme a samozrejme nebude chýbať ani počasie, aby sme vedeli, na čo sa treba pripraviť. Určite preto zostaňte naladení, aby vám nič neušlo.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bezpečnosť vo vlakoch posilnia aj na východnom Slovensku. Prezident vyhovel požiadavke premiéra a stiahol návrh na odvolanie Tarabu. Ruský dron zasiahol Ukrajinskú národnú akadémiu vied. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch pre opakované prípady vandalizmu a agresívneho správania. Od októbra bude vo vlakoch hliadkovať 9 SBS-károv. Pôsobiť budú najmä na trase Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Vlakvedúca Silvia Marcinčinová hovorí, že pri kontrole cestovných lístkov zažíva slovné aj fyzické útoky.
2: Lepšie bolo, keď sme boli, neviem, či to bude možné, či nie, keď sme boli dvaja vedúci, pretože tým pádom sme si vedeli dať echo jeden druhému, vedeli sme upozorniť. Ja keď mám súpravu dlhú ako taký panter, hej, dajme tomu, je to súprava klasická, sú tam 4 vozne, nejaký incident sa stane na konci vozňa a ja som na začiatku, ja bohužiaľ nestihnem pomôcť.
1: Polícia pre problémy vo vlakoch na trati Prešov-Lipany posilnila hliadky v osobných vlakoch aj dohľad na železničnej stanici v Lipanoch. Za krajskú políciu v Prešove hovorí Martin Bednár.
3: Doposiaľ, čo máme podnety a vlastné zistenia, tak máme 100% objasnenosť. Napomáha k tomu vlastne aj to, že vlakový personál je vybavený telovými kamerami a vlakové súpravy majú kamerový systém, ktorý sníma vlastne toho priestupcu a v tomto prípade na základe miestnej a osobnej znalosti nie je problém policajtom dané prípady riešiť.
1: Súčasťou opatrení je aj monitorovanie železničnej stanice v Lipanoch dronom. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke predsedu vlády Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér predložil návrh Pellegrinimu v polovici septembra. Stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda SNS Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári. Odvolanie Tarabu požadovalo SNS pre nezhody. Andrej Danko sa preto zajtra plánuje spojiť s opozíciou a v parlamente predložiť návrh na okamžité odvolanie Tarabu. Šéf rezortu je z celej situácie šokovaný.
4: Že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty. Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donese podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý ma vyzval, aby som odstúpil, vrátane pani ministerky Šimkovičovej. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotlar.
1: Dodal, že oceňuje, že premiér návrh stiahol. Podľa vlastných slov nevie, koho chce Danko osloviť, že sa v prípade jeho odvolávania spája s progresívnym Slovenskom. Opozícia pritom chce zajtra Tarabu odvolávať v parlamente a líder PS Michal Šimečka vyzval poslanecké kluby, aby sa zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte.
5: Ja za progresívne Slovensko môžem garantovať 33 poslancov a poslanky Národnej rady, ktorí tam budú a zahlasujú najprv za to predradenie bodu o odvolávaní Tomáša Tarabu a potom aj za samotné odvolanie Tomáša Tarabu. Nech sa konečne vyčistí stôl a nech vieme, na čom sme, nech sa vieme konečne pohnúť ďalej ako krajina.
1: Výsledok zajtrajšieho hlasovania o 17. môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Opozičná Saska svoje hlasy prisľúbila, potvrdil to Branislav Greling.
6: My ako strana SAS budeme kompletní, budeme so všetkými poslancami. Ja verím, že aj ostatné opozičné strany sa k tomuto takto postavia. A teda spoločne s Andrejom Dankom otvoríme bod na odvolávanie pána ministra Tarabu. A ja predpokladám, že pán Andrej Danko potom aj zahlasuje za odvolanie pána Tarabu.
1: Poslanci zasadnú do rokovacích lavíc zajtra o 9. Všetko to pre vás budeme sledovať v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. A poďme aj za hranice. Pri ruskom dronovom útoku vypukol požiar v Ukrajinskej národnej akadémii vied v centre Kieva. Neďaleko sídli nemecké veľvyslanectvo. Je tam aj katedrála, národná opera, ale aj vládne budovy. Ukrajinská armáda predtým vydala výstrahu pre Kiev pred dronovým útokom. Ruské ozbrojené sily zintenzívňujú údery na ukrajinské hlavné mesto a obmedzujú jeho fungovanie. V ostatných mesiacoch Moskva nasadila novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré sa pohybujú rýchlejšie. Zástupca španielskej vlády v Seute rezignoval na svoju funkciu, ktorej pôsobil od februára. Krok súvisí s migračnou krízou. Na konci júla prišlo do španielského mesta na africkom kontinente vyše 70 000 ľudí. Víťazom druhého ročníka bežeckých pretekov Hučanská peťka sa stal Štefan Pálfy. Člen košického Active Life dorazil do cieľa včerajších 5-kilometrových pretekov v obci Nižná Hutka v čase 18 minút a 22 sekúnd. Druhého Jozefa Štefanišina zdolal o takmer 2 minúty. Najrýchlejšou ženou bola s časom 23:37 Radka Škovranová z Ready to Play Sport klubu Ščane. Zajtra nás opäť čaká prevažne slnečné počasie, ráno a do poludnia sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť ojedinele. Zafúka iba slabý vietor a bude teplo od 19 do 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 21 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Hlučková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice, pohodový pondelkový podvečer. Veríme, že väčšina z vás už v tejto chvíli v práci padla, balíte si veci a idete smer domov. Zvládli ste tak ďalší začiatok pracovného týždňa a my sme radi, že sme mohli byť pritom s vami zo štúdia aj naďalej. Pozdravuje Barbara a z playlistu má už v tejto chvíli vystrieda nik iný ako skvelý Alex Warren.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
6: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
5: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou zajtra po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
7: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice. Dnes sme v našom éteri tak trocha netradične básnili a zajtra privítame aj absolútnu Slovenku roka. Tá pôsobí ako odborníčka v oblasti fyzikálnej chémie a materiálového výskumu na UPŠ-ke. Preberieme s ňou veľa, ale okrem iného aj to, ako motivovať mladých k tomu, aby si našli vzťah k prírodným vedám, ale aby ostali aj na Slovensku. Určite si nás teda naladte zajtra po 10. a po 14.
1: Opýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

0: sa mojej duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Z Rádia Košice No Name a teraz už aj Edo aj s vašimi postrehmi z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Zdržanie ešte hlásite v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky a na moste Lanfranconi v smere na Mlynskú dolinu. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu, na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý pruh, a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na Limbovej a Stromovej ulici pracujú cestári, vozovka je tu preto čiastočne uzavretá a pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce tu potrvajú až do konca roka. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar. Nohliadku máme pri Hornbachu Bory. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Majte na mysli, že dvakrát do hodiny pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení, želáme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový pondelkový podvečer a ak by ste niekedy hľadali nejaký zaujímavý program, ale nič by vám nenapadalo, tak keď si kliknete na web Rádia Košice, nájdete tam časť kalendár, kde sú rôzne typy na podujatia. Napríklad zajtra je tam niečo pre všetkých milovníkov histórie. V štátnej vedeckej knižnici sa totiž uskutoční prednáška Andráša Cegiho o zbierke tlačených dobových map, čiže naozaj niečo pre historikov a nadšencov takýchto téma, môže sa to vždy hodiť. Nám sa ale už teraz do playlistu hodí nikdy ako Miroš Birka a jeho 22 dní.

počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Zara Larsson a v najbližších minútach sa budeme venovať nielen hudbe, ale spojíme to aj s herou, pretože hudobná skupina Blink-182 pri príležitosti 25. výročia ich pop-punkového albumu Take Off Your Pants and Jacket predstavili vlastnú retro verziu hry Pac-Man. Pointa je úplne taká istá ako v tej bežnej hre, ktorú všetci poznáme, iba sú tam nejaké tie špeciálne ikony zo spomínaného albumu. Čiže ak by ste sa chceli trocha vrátiť v čase a zaspomínať si nielen na danú hru, ale aj na album, tak je voľne dostupná. A keď už sme pri Blink-182, tak si ich z nášho playlistu samozrejme teraz aj doprajeme. Príjemné počúvanie.

0: One More Time z Rádia Košice a v čase 17.40 už aj informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním ešte treba rátať v Bratislave na D2 pred výjazdom Lamač smer Stupava a v Mlynskej doline smerom k Patronke. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy a pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici. Od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Aktuálne je to podľa vašich slov bez radarov či hliadok. To je všetko. Želáme bezpečné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16:00.
2: Let's go, girls.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám takto krátko pred 18. zaspievala aj Shania Twain a už na celú budete počuť aj Baškin hlas, pretože na rade sú metropolitné správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale neostávate tu sami, pretože Karol ma už vystrieda.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice sú v rebríčku kvality života najhoršie z krajských miest. Košická nemocnica začala očkovať proti chrípke. Košické sršne s jedinou prehrou. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Metropola Východu má najhoršiu kvalitu života v rámci krajských miest. Ukázal to projekt Obce v dátach, ktorý prvýkrát analyzoval situáciu okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest a vytvoril rebríček, ktorý ovládla Bratislava a mestá na západnom Slovensku. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34., teda približne v polovici. Za vydavateľa Indexu to pre Rádio Košice uviedol Michal Vaňáč.
2: Tento střet je zavádějící, protože Košice mají dvě zcela odlišné tváře. První tváří je velké město se vším, co k tomu patří. Železniční spojení je druhé nejlepší na Slovensku, lékaři, pediatři a nemocnice jsou na dosah. V tomto ohledu patří Košice do první desítky.
1: Medzi silné stránky patrí aj dĺžka života, kvalita základných škôl a dobrá ponuka reštaurácií, kultúry či športu. V oblasti práce a vzdelania sú Košice na 33. mieste. Index však poukazuje aj na slabé stránky.
2: Ve třech ohledech jsou Košice ze všech měst úplně poslední. Ve vzduchu je nejvíce prachu, v okolí je největší průmyslové znečištění a policie objasní nejmenší podíl trestných činů. K tomu jsou byty drahé v poměru k platům, prakticky stejně jako v Bratislavě. S Bratislavou se Košice nemusí srovnávat, ta je první téměř ve všem. Je však zajímavé, že v průmyslu a objasněnosti trestných činů je na tom Bratislava také špatně a naopak v dostupnosti mateřských škol jsou Košice mnohem dále.
1: V súvislosti s ukazovateľom objasnenosti trestných činov sme o reakciu požiadali aj Košickú krajskú políciu. Jej hovorkyňa Jana Ilešová uviedla, že vo veľkom meste, akým sú Košice, môže objasňovanie trestných činov sťažovať aj vyššia anonymita.
3: Policajti preto priebežne sledujú vývoj kriminality a podľa zistení prijímajú opatrenia. Do konca augusta 2026 bolo zistených 2846 trestných činov, z ktorých sa podarilo objasniť 805. V rovnakom období minulého roka bolo zistených 2186 trestných činov a objasnených 459. Hoci počet zistených trestných činov zrástol, objasnenosť sa zvýšila z 21% na viac ako 28%.
1: V rámci faktora priemyslu hodnotil index nahlásené úniky znečisťujúcich látok z priemyselných podnikov. Ich počet je pri Košiciach podobný ako v okolí Bratislavy. Ich závažnosť je však pri Metropole Východu viac ako dvojnásobná. Podľa projektu to zodpovedá ťažkému priemyslu v okolí mesta. Opäť Michal Vaňáč.
2: Jednu věc je potřeba zdůraznit. Index nehodnotí práci města. Průmysl v okolí ani práci policie radnice sama nezmění. Index ukazuje, v čem jsou Košice silné a kde by měly pomoci město, kraj i stát. A dobrou zprávou je, že Košice jsou nejlepším městem v kraji a táhnou celý region nahoru.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. Košická univerzitná nemocnica začala dnes očkovať proti chrípke. Vakcína je v plnej výške hradená zdravotnou poisťovňou. Zástupca prednostu kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Martin Novotný vysvetlil, že vakcinácia sa každoročne modifikuje tak, aby bola vysoko účinná.
4: Tak ako COVID, tak aj chrípka sa v podstate epidemiologicky mení. Každým rokom sa vyskytujú nové varianty a viac menej hlavne je to aj o tých prepočtoch, ako sa ten vírus správal v populácii, takže vytvárame predpoveď, čo sa bude hýbať v populácii a podľa tejto predpovede máme očkovacie vakcíny. Teraz v podstate tohto roku takisto došlo k tomu, že sa updatovala dosť výrazne aj vakcína proti chrípke, preto viac menej vakcíny boli navezené až minulý týždeň. Vidíme každým rokom stúpajúci počet záujemcov o očkovanie, čiže každý rokom očkujeme viacej ľudí, ako proti chrípke, tak aj proti covidu.
1: Okrem vakcinačného centra na Rastislavovej ulici sa bude očkovať aj na triede SNP. Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa spresnil, že tieto priestory poslúžia primárne zdravotníkom.
5: Selektívne očkovanie našich zamestnancov a medikov a zamestnancov iných organizácií zdravotníckych. A ten hlavný dôvod spočíva v tom, že toto sú presne tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s našimi pacientami. Toto sú presne tí ľudia, ktorí môžu priniesť túto infekciu našim pacientom. Toto sú presne tí ľudia, ktorí v rámci vlastných kontaktov môžu toto ochorenie preniesť ďalej. Takže tá myšlienka spočíva práve v tom, aby sme eliminovali výskyt týchto chrípkových ochorení medzi zamestnancami zdravotníckych zariadení a tiež aj medikmi.
1: Pacientom, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti chrípke aj covidu, umožnia vakcináciu počas jedného termínu. S hromadným očkovaním sa má začať od piatka. Celú reportáž si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Na sídlisku KVP by malo pribudnúť integrované bezpečnostné centrum vrátane novej hasičskej stanice. Zástupcovia ministerstva vnútra a Košickej radnice v októbri 2022 v tejto súvislosti podpísali memorandum o spolupráci. Primátor Jaroslav Poláček vtedy avizoval, že integrované bezpečnostné centrum by malo byť otvorené v tomto roku. Doteraz sa však nezačali ani stavebné práce. Hovorca ministerstva Matej Neumann pre Rádio Košice uviedol, že rezort má k dispozícii ideovú štúdiu riešenia komplexu stavby.
6: Územné rozhodnutie bolo vydané 30. júna 2026. Voči rozhodnutiu bolo 14. júla 2026 podané odvolanie jedným z účastníkov konania, preto v súčasnosti prebieha odvolacie konanie na príslušnom stavebnom úrade. Zároveň prebieha finančná analýza jednotlivých možností ďalšej realizácie. Výsledky finančného posúdenia sa očakávajú do konca septembra 2026.
1: Integrované bezpečnostné centrum by malo vzniknúť na ploche s rozlohou vyše 10 000 m2 medzi ulicami Wuppertalská, trieda KVP a Čičkami. Objekt by mal mať 5 nadzemných a 2 podzemné podlažia. Projekt by mal byť financovaný z eurofondov i zo štátneho rozpočtu. Jedným z jeho cieľov je zlepšiť dostupnosť zásahu hasičov. Košický kraj otvoril dnes prvé krajské talent centrum, ktoré vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci. Moderné centrum je určené najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent, ale aj zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Metropola východu bola počas víkendových dní dejiskom slovenského pohára vo vodnom pole. V rámci úplne nového medzinárodného formátu sa v Košiciach okrem 5 slovenských klubov predstavili aj poľský Bitom, rakúska Viedeň a ukrajinský Dvov. Domáci tým Eška Hornec Košice vyhral 4 z 5 zápasov, keď premožiteľa našiel iba v semifinálovom súboji s ukrajinským súperom. Tréner Karol Bačo mladší.
7: Tým, že je to prvýkrát aj so zahraničnými účastníkmi, je to kvalitatívne lepšie. Ten Lvov, máte tam základnú zostavu v podstate všetko hráčov, ktorí tvoria reprezentačný kader Ukrajiny. Keď tu beriem tretie miesto, otvorený pohár, slovenský pohár ako druhé miesto, tie Nováky sú stále pred nami a skúsiť pracovať na tom, aby sme ich dobiehali.
1: V súboji o bronz v rámci turnaja Slovakia Open zdolali sršne bratislavskú Sláviu UK 17-11. Hráčom zápasu sa stal autor 5 gólov Boris Juhás.
8: Verím, že nás to nakopne, verím, že to nakopne aj mladých hráčov. Predsa máme 4, 5 nových 16-17 ročných chlapcov, ktorí celkom sú dobrí, musia sa zapracovať do mužstva, aby neboli nervóznejší pri tých mužských zápasoch, aj keď v tomto ich ja veľmi chápem, že to nie je ľahké prejsť z juniorskej kadetskej kategórie zrazu ku mužom, ale s trochou väčšou tréningovou morálkou a dochádzkou by sme mali aj na to finále.
1: Víťazmi Slovakia Open slovenského pohára sa stali Nováky, ktoré uspeli vo finále proti Lvovu výsledkom 15-13. Hráči úradujúceho majstra tak zaokrúhlili počet získaných pohárových prvenstiev na rovných 20. Kapitán a strelec 7 gólov Tomáš Bielik.
9: Nepočítam to, neviem to, tieto čísla, nie som nejaký štatistik, ale je to dobre. Nováky je vodnopolové mesto a stále my chceme víťaziť.
1: Bielika vyhlásili aj za najlepšieho hráča turnaja. Najlepším brankárom sa stal Konstantin Nikolský z Lvova a najviac gólov nastrieľal Bartolomej Ulfich z poľského Bytomu. Aj zajtra v Košiciach pekne slnečno a teplo do 22 stupňov. Aktuálne máme na východe do 20, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 17. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halúčková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Príjemný večer zo štúdia Rádia Košice vám už praje Karol. Máme skoro za sebou veľmi pekný slnečný pondelok, tak vás pozývam, poďme to dotiahnuť do úplného konca. Aj v tejto hodine to bude v znamení dobrej hudby, ale čaká nás aj množstvo zaujímavých tém. Ostaňte preto určite naladení.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
2: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
1: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou zajtra po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
3: Rádio Košice.

0: Lina Majer nám v našom éteri spievala o svojom osobnom raji. My veríme, že takto večer už je to raj aj na cestách. Viac vie ako inak náš dopravák Edo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave hlásite rozsiahle kolóny pred mostom Manfrankony smer Stupava, ak môžete, využite iné trasy. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy, potrvá to až do konca mesiaca a upozorňujeme, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce. Cesta je tu preto čiastočne uzavretá a potrvá to tiež do konca mesiaca. Radar ste videli na Panonskej pri OMV-ke smer Staré Mesto. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z dopravy. Zostaňte naladení. Ďakujeme a želáme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, ešte stále máme útorok 28. septembra. Asi sa zhodneme, že práve na prelome septembra a októbra sa už pomaly končí obdobie jarmokov a iných festivalov. Tento víkend som sa bol osobne pozrieť na jarmok v Starej Ľubovni a patrične som si to tam užil. Nesmel chýbať ani trdelník, klobása alebo nejaký ten burčiak. Možno ste tento rok na ne navštívili aj najlegendárnejší slovenský jarmok, teda ten Bardejovský, ale no naopak ste možno tento rok ešte na žiadnom jarmoku neboli. Veľa príležitostí už na to nebude, no tuto na východe nás čaká ešte Vranovský jarmok napríklad, už tento víkend od 2. do 3. októbra. Spoločným menovateľom poriadneho jarmoku je aj poriadne veľa hudby a to nešetríme ani v našom éteri. Tak teraz už napríklad Elizabet Kopecká a jej Proti Ipro.

0: Rádia Košice Mariah Carey a jej Emotions, je 18.40 a my veríme, že máte svoje emócie za volantou pod kontrolom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Čiastočne uzavreté je to naďalej na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím Udolím a pozor na cestárov na Limbovej a Stromovej ulici. Cesta je tu preto čiastočne uzavretá. Potrvá to do konca mesiaca. Radar ste aktuálne videli na D2 pred výjazdom Pečňa smerom do mesta. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. To je z dopravného servisu všetko. Bezpečnú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Pravíš, čo sa stalo, stalo sa.

Počúvate jediné východoslovenské rádio aj v čase 18.47. Ako sa hovorí, všetko pekné sa raz skončí. Vek je niekedy jednoducho neúprosný a týka sa to aj rokových hviezd, aj keď sa to niekedy nezdá. 81-ročný Rod Stewart ohlásil budúcoročné turné, avšak s tým, že bude pravdepodobne úplne posledné. Uzavrie tým kariéru, ktorá sa začala už v 60. rokoch minulého storočia. Ak ste fanúšikmi, tak vás poteším, že zavíta aj celkom nedaleko k susedom do Prahy, Krakova alebo aj do maďarskej Budapešti. Toto drastické rozhodnutie sa Rod rozhodol urobiť po minuloročných zdravotných problémoch práve počas jeho letného turné. Môžeme byť teda radi, že sa za svojou kariérou rozhodol dať takúto veľkolepú bodku, no a my ešte uvidíme, či to turné bude predsa len posledné, veď vieme, ako to v hudobnej branži s oznámenými koncami býva. My žiadny koniec samozrejme nehlásime a na programe už je spomínaný rokový veterán Rod Stewart a jeho skladba Do You Think I'm Sexy?

0: chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je
0: cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je cíl.
0: Někde má ten život spát a někde stojí.
1: Možná ta cesta je cíl.
3: Bolo 19 hodín.
4: Rádio Košice.
3: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
5: V Mikuláši pripravujú modernizáciu plavárne. Transakčná daň sa rušiť napokon nebude. Zajtra opäť so slnkom a príjemne teplo. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje absolútnu rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie. Jej prezident Ivan Šulek si plaváreň osobne prezrel a primátorovi Jánovi Blcháčovi dal odporúčania ohľadom budúcej podoby bazéna.
6: Budeme sa snažiť, aby tá spolupráca došla až do zdarného konca, aby tento bazén naozaj sme mohli využívať aj my na súťaže Slovenskej plaveckej federácie a aby aj mesto, pretože 30 000 ľudí nie je málo, aby, keďže tu majú kopec športovcov, olympionikov, zaslúžia si takýto bazén.
7: Dlhodobo zbierame dáta rôzneho charakteru o využití, o možno využití do budúcnosti. Ja to už vidím jasne, že to bude skvost Liptovského Mikuláša do budúcnosti.
5: Radnica chce pri príprave rekonštrukcie využiť aj priľahlé priestory a zachovať tak potenciál areálu, ktorý sa nachádza v širšom centre. Rekonštrukcia plavárne bude preto pripravená ako komplexný projekt s dôrazom na jej dlhodobú využiteľnosť, moderné technológie, energetickú efektívnosť či vytvorenie kvalitného zázemia pre verejnosť a šport. Premiér Robert Fico potvrdil, že transakčná daň sa nebude rušiť. Podľa neho je súčasťou príjmov štátneho rozpočtu. Odôvodnil to tým, že vláda chce stavať nemocnice a chce mať na to peniaze. Slovenská pošta, DPD, SPS a GLS spoločne upozorňujú na podvodné dobierky a vyzývajú zákazníkov, aby boli pri prevzatí zásielky obozretní. Ak si nič neobjednali, zásielku by preberať nemali. Líderke švédskych sociálnych demokratov Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú vládu s tromi menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že tým teraz poveria lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a úradujúceho premiéra Ulfa Kristerssona. Parlamentné voľby 13. septembra sa skončili doteraz najtesnejším výsledkom v histórii krajiny. Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump odmietol návrh Iránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a zastavenie bojov z USA. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla o takmer 3% na viac ako $107 za barel. Cena americkej ľahkej ropy sa zvýšila o skoro 2% na $94 za barel. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja VTA v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Šramková bola v kvalifikácii nasadená ako desiatka, no nad jej sily bola nenasadená Britka Jody Burešová, ktorá zvíťazila 2x6-4. Mihalíková v pozícii nenasadenej hráčky nestačila na domácu 23 pavúka Eschan 0-6 a 2-6. Zajtra opäť prevažne jasno, ráno a dopoludnia môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, zafúka iba slabý vietor a bude teplo do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halúšková.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj takto večer tesne po 19. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Karol. Veríme, že ešte nezaspávate a ste plní energie, pretože my jej máme naozaj ešte na rozdávanie. Rozdávať môžeme jednu pesničku za druhou, v našom playliste je toho vždy viac ako dosť. Už teraz len pre vás Nicky, What Did I Do?

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

ste s Rádiom Košice aj takto v pondelok večer. Veríme, že si už užívate zaslúžený oddych po práci, prípadne odpočítavate posledné hodiny do konca poobednej zmeny. Možno máte akurát pauzu na večeru alebo krátky oddych a je dosť možné, že jedlo, ktoré práve jete, je pripravené z ultra spracovaných potravín. Ak ste o tomto termíne nikdy predtým nepočuli, tak ide o potraviny, ktoré obsahujú viac ako 5 zložiek a často aj rôzne umelé konzervaty a kadejaké emulgátory, veď to určite poznáte. V poslednej dobe je veľkým trendom práve zdravá výživa a preto prevláda názor, že by sme mali jesť čo najviac nespracovanú stravu, teda veľa čerstvého, no povedzme si, že nie vždy je to úplne možné. Britská BBC sa vo svojom článku zaoberá tým, ako žiť zdravý život aj s týmto typom potravín. Väčšina odborníkov sa zhodla na tom, čo hovoria aj naše staré mamy. Žiadne jedlo nie je škodlivé, škodlivé je len množstvo. Niektorí odborníci tvrdia, že by sme nemali úplne lámať palicu nad ultraspracovanými potravinami, ako sú rôzne polotovary, veď veľa ľudí žije poriadne uponáhľaný život, ale potravinárske firmy by sa mali snažiť vyrábať tieto vreckové jedlá, čo najzdravšie to pôjde. Osobne si myslím, že veľmi odvážne tvrdenie, ale nebolo by zlé dať si občas zdravé krabičkové špagety. V Rádiu Košice rozhodne neservírujeme žiadne hudobné polotovary. Nech sa páči, toto je poctivá Rita Ora a je Your Song.

hungering through.

radi, že ladíte Rádio Košice aj od 19.25. Minulú noc sa na druhej strane Atlantiku odovzdávali prestížne MTV Video Music Awards, alebo ak chcete VMAs. My sme si ich už spoločne pekne zhrnuli, no ja ako srdcom rocker by som sa rád vrátil k legendárnej Nirvane, ktorej zvyšní členovia si prebrali cenu za celoživotné dielo. Určite vám pri týchto priekopníkoch grunge napadne množstvo hitov, alebo aj ikonický hlas Kurta Cobaina. Mne osobne sa napríklad hneď vybaví ich legendárny Unplugged koncert, ktorý mala na svedomí práve spomínaná MTV. Koncert sa stal okrem iného aj jedným z posledných verejných vystúpení Kurta Cobaina po tom, čo nás dobrovoľne opustil a svojou atmosférou definoval všetky ďalšie koncerty typu Unplugged. Dnes už MTV Unplugged nerobí, takže televízia, dá sa povedať, bojuje o život, no ak sa vám páčia komornejšie verzie piesní známych interpretov, tak určite odporúčam NPR Tiny Desk, označil by som to za niečo ako duchovného nástupcu. My sa ale vráťme k čerstvo ocenenej Nirvane,

Nezahráme si ale Smells Like Teen Spirit, ako by ste mohli čakať, ale zahráme si niečo, čo nájdete aj v ich legendárnej Unplugged verzii. Toto je však originál Come As You Are.

Pondelkový večer trávite s Rádiom Košice. Ja som síce zavretý pekne v našom teplom novom štúdiu, ale predpokladám, že vonku už je poriadne sviežo. Cez deň to dnes síce miestami pripomínalo leto, najmä množstvom nadávok na to, ako je dnes horúco, ale keď slnko zajde, už je to iný príbeh. Práve preto SHMU varuje pred prvými nočnými prízemnými mrazmi tejto jesene. Najnižšie teploty sa očakávajú medzi 2. a 7. hodinou rannou, takže to možno cestou ráno do práce ešte ucítite. Ja sa stále riadím pravidlom jedna vrstva do zálohy, zima ani vietor tak nemá šancu. Dúfam, že vám teraz nie je zima, ak možno trochu, tak vás teraz ohrejeme slaďákom od vaša patejdla, voňavky dievčat. Nesme.

Počúvate Rádio Košice, je 19.41 a aj takto večer pre vás mám taký malý netradičný tip na výlet. Priznám sa, že som naň narazil úplnou náhodou. Stalo sa vám niekedy, že niekde žijete poriadne dlho a zrazu sa od niekoho náhodného dozviete o nejakej pamiatke alebo inej zaujímavosti, ktorá je doslova takmer za vašim domom. Ja pochádzam z okolia Medzilaboriec a minulý týždeň som sa dozvedel o tom, že blízko dedinky Svetlice, ktorá sa nachádza asi 10 km od miesta, kde bývam, sa nachádza krásny vodopád. Nechcelo sa mi to veriť, hneď som googlil a je to skutočne pravda, musím sa tam niekedy vybrať a môžete tak urobiť aj vy napríklad už tento víkend. Stalo sa vám už niečo také? Ak áno, určite nám môžete dať vedieť. A možno aj o nasledujúcej pesničke počujete prvýkrát. Veď posúďte sami, toto je Pixie Lott, Boys and Girls.

Počúvate večerné rádio Košice, stále ostávame najbližšie k vám. Poviem to takto na rovinu, stále som o sebe vedel, že som nočná sova a ráno mi občas poriadne trvá, kým sa zobudím, no dnes to bol poriadny extrém. Ráno som sa nedokázal dostať z postele, celý deň som zýval a bojoval s tým, aby mi tvár neskončila napríklad v tanieri a teraz, keď už by som mal byť aspoň trochu unavený, tak som plný energie. Nesťažujem sa, aspoň vám jej takto môžem trochu predať, napríklad aj za volant, tam sa tá energia teraz naozaj hodí. Posielame teda niečo poriadne, tanečné a energické. Moving to the Sun v jedinom východoslovenskom rádiu.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

aj naďalej ladíte jediné východoslovenské rádio. V týchto večerných hodinách by ste sa určite nemali potulovať po lese a určite sa neodporúča ani žiadna nočná túra. No, my teraz urobíme malú výnimku. V našich správach po 20. nás totiž čaká malý výlet do Vysokých Tatier. Prezradím len to, že sa to týka diplomacie. Neminie nás ani šport. Tentokrát to bude poriadne netradičné, tak ostanete určite naladení. Predtým ešte Dominik Fike, Three Nights.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V4 rokuje vo Vysokých Tatrách. Černák sa má znovu postaviť pred súd. Aj zajtra čakáme slnečné a teplé počasie. Krátko po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách sa dnes začalo dvojdňové stretnutie ministrov krajín V4 zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií Samuel Migal so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po budúcom roku, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Súčasťou rokovania je aj diskusia o nastavení budúcich eurofondov, zjednodušení ich čerpania a väčšom zapojení regiónov a samospráv do rozhodovania o investíciách. Dvojdňové rokovanie v Tatrách bude pokračovať zajtra, keď ministri V4 predstavia výsledky spoločných diskusí. Na doživote odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák by sa mal vo štvrtok znovu postaviť pred súd, tentokrát v súvislosti s uzavretím ďalšej dohody o vine a treste. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava 1, vec sa týka trestného činu všeobecného ohrozenia, ktorým spôsobil úmyselne smrť ako člen organizovanej skupiny. Záležitosť je prejednávaná podľa starého trestného zákona, keďže ide o skutky spáchané pred rokom 2006. Ako trestný čin všeobecného ohrozenia sa kvalifikuje napríklad aj použitie nástražného výbuchu bušného systému. Členské štáty Európskej únie uvalili sankcie pre deportácie a násilnú asimiláciu ukrajinských detí. Opatrenia sa týkajú 10 osôb a 17 organizácií zapojených do nútených presunov ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia. V Pensylvánii sa ďalej šíria osýpky. Minulý týždeň tu nahlásili 55 nových prípadov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo v Spojených štátoch od začiatku tohto roka potvrdených viac ako 3470 prípadov osýpok, čo je najviac od roku 1991. Minister zdravotníctva samotné úmrtia na osýpky verejne spochybňuje. Slovenská reprezentantka v skokoch na trampolíne Kristýna Kušnírová sa stala víťazkou individuálnej súťaže junioriek na 5. ročníku Slovak Trampolin Open. Na podujati v Bratislave triumfovala v osobnom rekorde 46,540 bodu. Členka klubu trampolíny Košice bola najlepšou už kvalifikácia. Vo finále zvíťazila pred Vitou Firovou zo Slovinska a Moldavčankou Ekaterinou Gasinovou. Zajtra opäť prevažne so slnkom, ráno a do poludnia hmla alebo nízka oblačnosť a teploty 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

V rádiu Košice nám doznievajú Madonna a Sabrina Carpenter s ich pesničkou Bring Your Love, ktorá minulú noc vyhrala kolaboráciu roka na MTV VMAs. Veľmi podarené spojenie dvoch generácií. Teraz už ale prepíname na slovenskú hudobnú scénu. Hráme si Peter Beach projekt Just a Story.

S Rádiom Košice ste najbližšie k vám aj o 2019. Neviem, ako to máte vy, ale ja nepozerám filmy konštantne, ale mám to tak vo vlnách a práve teraz filmy vyslovene hltám. Bolo ich poriadne veľa, no za zmienku rozhodne stojí ten posledný, ktorý som videl v kine. Domácu novinku Milovník, nie bojovník, v hlavnej úlohe s Adamom Kubalom, ktorý za mňa tak trochu pôsobí ako slovenský Timothée Chalamet. Krásny Gen Z film, avšak treba povedať, že v tom najlepšom zmysle slova. Určite na to choďte do kina, nech sa takýchto skvelých slovenských filmov robí viac. Prezradzať asi nebudem nič, iba že je to príbeh o láske a miesto popcornu si doneste zavárané čerešne.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol, sme radi, že ste ostali naladení. A sme radi o to viac v časoch streamovacích platformiem a digitálnej hudby. No aj v roku 2026 si mnohí z nás hudbu vychutnajú napríklad cez rádio, pekne cez platňu, kazetu alebo možno aj CDčko. Možno to znie úsmevne, ale aj CDčka už sú poriadne retro. Okrem tých sa hudba dala púšťať aj z DVDčiek, no na to priamo určených s označením DVD audio. Práve v dnešný dátum, konkrétne 28. septembra 1997, bol tento formát prvýkrát predstavený a hlavným benefitom bola, tak ako to už v tejto branži býva, vyššia kvalita zvuku. Takže pozor, na rozdiel od klasického DVDčka, toto vedelo prehrávať iba hudbu, no za to poriadne kvalitne. Dnes ani nie 30 rokov po predstavení by ste tento formát našli len veľmi ťažko a prežilo už len klasické CD a DVD, alebo ak chcete aj Blu-ray. Ja dúfam, že na rádio sa nikdy nezabudne, pretože to žiadny streaming nikdy nenahradí. Verím, že súhlasíte, prajem pekný pondelkový večer a posielam Craiga Davida a jeho All The Way.

Pekný už trochu neskorší večer z jediného východoslovenského rádia aj naďalej prajeme. Ostávame pri hudbe, avšak výrazne zmeníme žáner. Povieme si niečo o festivale vážnej hudby, ktorý tento rok zavíta aj na Gemer a Malohont. Práve v týchto regiónoch tento ročník odštartuje. Bude to už zajtra v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove koncertom komorného súboru pod vedením medzinárodne uznávaného umelca Jána Krigovského. Koncerty sú naplánované aj v ďalších iných netradičných budovách na Gemeri, napríklad v Jelšave, Plešivci, Rimavskej Bani alebo Kraskove. Podľa organizátorov nie je festival Pro Musica Nostra festival orientovaný čisto na hudbu, ale podstatou je prirodzené spojenie tejto čarovnej hudby s rovnako úchvatnou architektúrou. Ak vám teda nestačil organový festival, o ktorom sme sa len nedávno rozprávali aj u nás v Rádiu Košice, stačí vyraziť na Gemer. Ak vás zaujíma dobrý slovenský pop, tak nikam vyrážať nemusíte. Už teraz si dáme Ivana Táslera a MT Smile Cesty druhej triedy.

Rádiu Košice, Tame Impala, Dracula, aktuálny čas je 20.43. Poviem to takto na rovinu, jeseň mám naozaj rád, či už kvôli farebnosti prírody okolo nás, alebo príjemnejším teplotám ako v lete. No na druhú stranu, zas veľmi nemusím tú sezónu chorôb, ktorú máme určite so septembrom a októbrom všetci spojenú. Našla by sa ešte jedna vec, taká menšia prkotinka, no trochu sa vám posťažujem. Keď už idem do nejakého podniku, či už na kávu alebo aj na obed, stále ak sa dá uprednostním terasu, ale koncom septembra už sa to pre mňa jednoducho nedá. Buď fúka vietor, alebo prihrieva príliš slnko, alebo hneď keď si dám dole mikinu, tak sa slnko skrie a je zas príliš zima. Jednoducho nekonečný príbeh. Preto sa takto oficiálne lúčim s terasovou sezónou, bude mi to chýbať, ale o to viac sa budem tešiť zasa o rok. Na ďalšiu pesničku tak dlho čakať nemusíte, pretože tu už teraz je tu. Toto sú Maroon 5, Sugar.

Počúvate Rádio Košice, máme jeseň, síce to teraz večer už veľmi nevidno, ale matka príroda už s nami začína hrať krásnu hru farieb. Stromy hýria rôznymi farbami, preto ma napadlo, teda mi napadlo, čo sa vo vnútri listov počas tohto procesu deje. Je to celkom jednoduché, pre zimu sa z listov stromov postupne vytráca zelený chlorofil a preto môžeme vidieť farbivá rôznych iných farieb. Niektoré sa v listoch nachádzajú celý rok a iné sa zase vytvárajú až na jeseň. Nie sú to teda temperové ani vodové farby, ale predsa príroda nejakými tými štetcami maľuje. Od vizuálneho umenia sa už opäť presúvame k hudbe. Toto sú Činasky a Bára Hosnedlová, Slovenský klín.

Sme radi, že ste ostali naladení na Rádio Košice aj takto 3 minúty pred 21. hodinou. Už po celej sa môžete tešiť na ďalšie správy, ktoré si pre vás pripravila naša Baška. Moje meno je Karol, som rád, že sme spolu mohli stráviť pondelkový večer. Naše vysielanie samozrejme nekončí, sme a ostávame najbližšie k vám. Prajem ešte peknú noc, posielam tematicky Sweet Dreams v podaní J-Hopa a Miguela.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Minerálna voda v Lipovciach je na konzumáciu bezpečná. Na študentské pôžičky vyčlenili 5,5 milióna eur. Ministri obrany odobrili cezhraničné projekty. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Voľný odber vody v Lipovciach funguje a bezpečnosť oxidu uhličitého strážia senzory a ventilátory. Návštevníkov na možné nebezpečenstvo upozorňujú aj informačné tabule. Starosta obce Jan Šatník potvrdil, že ľudia k prameniu naďalej chodia. Podľa jeho skúsenosti je však odber spoľahlivejší cez víkend, keď závod neplní vodu.
2: Ale takisto tam namontovali senzory, ktoré tieto plyny snímajú a takisto sú tam ventilátory, ktoré tieto plyny potom odťahujú a vhaňajú dovnútra čistý vzduch. Čiže je to v rámci možností maximálne bezpečné. Odstedy nemám vedomosť, že by došlo k niečomu. Ľudia stále chodia, len v lete je to dosť vyťažené, pretože závod Salvator plní vodu.
1: Spoločnosť Voľný odber dočasne pozastavila vlani v novembri po incidente, ktorý upozornil na zvýšené bezpečnostné riziká v okolí odberného miesta. Šatník vtedy hovoril o prípadoch pri otrávenia v súvislosti s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého. Polícia uviedla, že začiatkom novembra asistovala záchranárom aj pri ošetrovaní osoby, ktorá pri pramení odpadla. Nové kolo žiadosti o študentské, pedagogické či stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený v októbri. Na študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania je tento akademický rok vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Štátna vodohospodárska výstavba objednala od talianskej firmy Nautilus práce za takmer 70 miliónov eur. Ide o odstraňovanie sedimentov v priestore z drže Hrušov. Andrej Danko presadzoval, aby Dunaj čistil štátny slovenský vodohospodársky podnik. Vodohospodárska výstavba spadá pod ministerstvo životného prostredia, ktoré vedie Tomáš Taraba. Nautilus bol v tendri najlacnejší spomedzi štyroch záujemcov. Jeho ponuka bola o zhruba 70 miliónov lacnejšia ako pôvodné odhady vodohospodárov. Štátny slovenský vodohospodársky podnik sa do súťaže nezapojil s tým, že má kapacity vyťažené inde. Ministri obrany krajín Európskej únie odobrili 5 európskych cezhraničných obranných projektov. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov Európskej únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. Španielský tenista Alejandro Davidoch postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chengdu. Druhý nasadený hráč podujatia zdolal v prvom semifinále nenasadeného Gruzínca Nikolosa Basilašviliho v trojsetovej bitke 4-6, 6-4 a 6-3. Zajtra prevažne jasno, zafúka iba slabý vietor a bude teplo od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach sa stala vážna dopravná nehoda. Maďarský parlament zbavil premiéra imunity. Zajtrajšok opäť so slnkom a teplo do 26 stupňov. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Michalovciach zrazilo auto na priechode na Štefánikovej ulici dve chodkyne. Jednu z nich po ošetrení transportoval vrtuľník do nemocnice, druhú prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. Poradca predsedu vlády Roberta Fica a advokát David Lindner sa má 3. novembra postaviť pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu. Lindner je obžalovaný zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a z prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu okresného súdu Bratislava 3. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochemu v kauze sanácie envirozáťaže. Konanie o tom, kto má niesť náklady na sanáciu územia bývalej chemičky v Bratislave, je obnovené, proti čomu Istrochem podal 20. júla odvolanie. Žilinka teraz hovorí, že rezort Tomáša Tarabu toto odvolanie zamietol. Zároveň ministerstvo podľa Žilinku potvrdilo všetky 3 rozhodnutia okresného súdu v Bratislave, ktorými úrad vyhovel protestom prokurátora a zrušil svoje pôvodné rozhodnutia o zastavení konania. Maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity premiéra Petra Maďara a dvoch poslancov, bývalých ministrov z niekdajšej Orbánovej vlády. Maďara vyšetrujú pre údajnú krádež mobilu a na svoje vydanie sám vyzval. Dvojica exministrov čeli podozreniam z korupcie. V ruskej Brianskej oblasti sa po ukrajinskom dronovom nálete zrútila časť mosta na železničnej trati medzi mestami Ďatkovo a Ľudinovo. Gubernátor regiónu informoval o viacerých útokoch na železničnú infraštruktúru aj o vykoľajení celkovo 28 vagónov. Slovenský plavecký reprezentant Milan Vojtko absolvoval 12-dňový tréningový kemp v skupine trénera Bena Hicksona. Trénoval tak po boku dvojnásobného olympijského šampióna Duncana Scotta z Veľkej Británie a ďalších olympijských medailistov. Príprava v škótskom meste bola pre Vojtka kľúčová z pohľadu jeho štartu na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne, ktoré sa uskutočnia na začiatku decembra v Pekingu. Zajtra nás čaká prevažne opäť slnečné počasie, ráno a do poludnia sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň zafúka iba slabý vietor a bude teplo od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.